qara göz, qara göz, qara göz, ay qara göz, qara göz.

göstərib. Ədəbiyyat tarixindən məlumdur ki, Mirzə Ələkbər Sabir 1910-cu ildə Balaxanı məktəblərində çalışıb. Bir çox məşhur şeirlərini də o məhz Balaxanda yazıb. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq kino 2 avqust 1898-ci ildə Balaxanı kəndində çəkilib. Film Balaxanıda yanğın adlanır. Həmin film qısa metrajlıdır, Moskva Film Arxivində saxlanılır.

yansam köhnə tanış, köhnə şəhər dinləyərəm sirdaş kimi hər küçəni axşam səhər mehmanına qucaq açan Bakım həyam şəhərimsən sevənləri qovuşduran Bakım liman şəhərimsən

bilirsen Bakı qədər gözəl Bakım Sən ümidlər şəhərsən Safım Bakım Bakım mənim Təkim mənim Bakım mənim Məhəbbətim Bakım mənim Mehribanım

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Temiz Aynure. Aynure qadın adları ilə bağlı rəqslərdəndir. 1960-70-ci illərdə yaranan bu rəqsin müəllifi, unudulmaz sənətkarımız, mahir qarmon ifaçısı Aftandil İsrafilovdur. Segah muğamına əsaslanan oyun havasının melodiyası sözsüz mahnını xatırladır. Çünki rəqsdə mahnıya xas olan kuplet nəqarət formasında öz əksini tapır. Xarakterinə görə sanki qayğıkeş bir qızın şən əhval-ruhiyyəsini əks etdirən Aynure rəqsi Allegro, yəni cəld tempdədir.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Pozitano, Bali, Mikonos və Maroko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: toy adetlerimiz.
1: Ağamət, ağamətlik. Vaxtilə Qərbi Azərbaycanda soydaşlarımız toy dərnək quranda, oğlan evi toydan 3-4 gün əvvəl qız evinə xeyli bazarlıq aparardı. Bəzən də bu bazarlığın pulunu verərdilər. Qız evinə verilən bu toy sovqatına Gədəbəy, Kəlbəcər, Naxçıvanda ağamət, Abşeronda isə mitmaq xərci və ya toy xərci deyirlər. Ağamət arxa durmaq, yardım etmək deməkdir.
2: Nə deyirəm, Allah mübarək eləsin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesab açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
0: İstifadə et.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: hündür, ali, yüksək, baş, yuxarı, alicənab, namuslu, səxavətli, nəcabətli, alicənablıq, nəciblik, mərdlik, səxavət, alınma, götürülmə, alınma, incimə, sınma, qızarma, utanma, alınmaq, götürülmək, alınmaq, incimək, sınmaq, qızarmaq, utanmaq, alınmaz, bilmək, alınmaq, incimək, sınmaq, qızarmaq, utanmaq, alınmaz, yenilməz, alınmazlıq, yenilməzlik, alıcı, müştəri, alıcı, yırtıcı, ovçu, quş, alıcı, cəld, sayıq, alışqan, kibrit, alışqan, adətkərdə, vərdişli, alışqanlıq, adətkərdəlik, vərdişlilik, alışıq, yonğu, qırıntı. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Canım. Dünyanın məşhur opera teatrları. Albert Hall. Hazırda Viktorian dövrünün əsəri olan bu mozaikalı kərpic bina Londonun ən məşhur konsert salonudur. O, qübbə altında amfiteatra bənziyir. Kraliça Victoria bu binanı tikdirməklə əri, bir çox mədəni layihələrin təşəbbüskarı Albertin xatirəsini əbədləşdirmək istəyirdi. 1871-ci ilin martında zalın açılış mərasimində kraliça həyəcanından bir söz belə deyə bilmədi. Ona görə də onun sözlərini oğlu Şəhzadə Edward dedi. Kraliça zalı açıq elan eləyir. Zal nəhəng olmalı idi, 8000 nəfərin yerləşə biləcəyi qədər. Lakin sonra yerlərin sayı 3 dəfədən çox azaldı. Tikinti zamanı sınaqların aparılmasına baxmayaraq, tezliklə xarakterik akustik problemlər üzə çıxdı. Londonda hətta zarafatlaşırdılar ki, bura yeganə yerdir ki, bəstəkar öz əsərini 2 dəfə eşidə bilər. Buna baxmayaraq, zalı bəyəndim deyən ilklərdən biri Guno olur. Sonra Saint-Saëns. Və 1877-ci ildə burada Wagner festivalı keçirilir. Maestro 8 konsertin hər birini şəxsən özü idarə edir. Sonra estafeti Richter'ə verir. Amma sona kimi səhnədə bir kənarda əyləşib konserti izləyir. Əvvəldən bu səhnə polivalent oldu. Ordunun xeyriyyə axşamları, güləş yarışları, partiya konfransları, seçki ilə bağlı görüşlər. İllər keçsə də bu ənənə bu gün də qorunub saxlanılır. Bir tərəfdən Royal Hall 1941-ci ildən bəri hər il nüfuzlu BBC Proms festivalına ev sahibliyi eləyir. Digər tərəfdən glamur şoular və rock qrupların çıxışları. Bəs akustika? Bu problem hələ də aktualdır. Altmışıncı illərdə günbəz nəhəng göbələ şəklində reflektorla örtüldü. Lakin zamanla belə bir fikir dolaşmaqdadır ki, London daha yaxşı və daha yeni bir zala layiqdir.

0: Üzüm çıxdı ya salsa da, amma Nigara həmişə dəstək olub.
1: Cəhənnəm olsun hər şey qumur olmayandan sonra.
2: Getdi bu yəni?
0: Seyran üçün çox qorxuram, Nasim.
3: Orada qalmalıdır.
4: Bir dənə firan görüb gələcəm, Soltan.
5: Bir də bu işlər bitsin, sizə elçə göndərəcəm.
6: Çünki mən boşanmış qadınam. Sənsə subay oğlansan.
1: Öləsən, gəbərəsən elə.
2: Bilirəm, iyi gedirsən. Hara gedirsən?
6: Bundan sonra ailəm yanında olacaq.
7: Dirilən adam 6 iyul saat 22'de.

rəqslərimiz, Kömürtəpə. Qədim oyun havasıdır. Azərbaycanın qədim tarixi abidələri siyahısına daxil olan

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: Kart Banko Baku ASCM Sustu. Banko Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat.

0: Danışır Bakı.
1: Əsrin səsi. Azərbaycan Radiosu.
2: Əsrin yaşadı Azərbaycan Radiosu. 100 il şərəfli, parlaq yol keçən Milli Radiomuz daim dinləyicilərinin qəlbinə yol tapıb, onların ruhuna toxunan bir dost, həmdəm olub. Bu illər ərzində Milli Radiomuz Azərbaycan ədəbi dilinin milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğinə böyük töhfələr verib. Radio həyatda ən sevimli Sadiq həmdəmim olub. Əvvəlcə dinləyici, sonralar müsahib, nəhayət radio verilişi mərifi kimi həyatıma rəng qatıb, mənəni zənginləşdirib. Həyatımın 43 ili milli radiomuzla bağlıdır. Radio, televiziya jurnalisti kimi formalaşmağımda tanınmağım. Həyatımın 43 ili milli radiomuzla bağlıdır. Radio, televiziya jurnalisti kimi formalaşmağımda tanınmağımda heç şübhəsiz ki, milli radiomuzun rolu əvəzsizdir. Əziz, sevimli radiom, yubileyin mübarək. Səsiniz heç bir zaman tükənməsin, daha yüz illərə qədəm qoysun. Hələ uzun illər yol bələdçimiz olan Milli Radiomuzun peşəkar, fədakar əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm.
3: Əməkdar jurnalist Qafar Əsgərzadə.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: hukukumuz var.
1: Salam, iddia müddəti nədir?
2: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 372-ci maddəsinə əsasən, başqa şəxsdən hər hansı hərəkəti yerinə yetirməyi və ya yerinə yetirməkdən çəkinməyi tələb etmək hüququna müddət şamil edilir. Hüququ pozulmuş şəxsin iddiası ilə hüququn müdafiəsi üçün müddət iddia müddəti sayılır.
0: Hüququmuz var.

0: elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin, ailə, əmlak, sağlamlıq ve diğer məlumatlarını korumak için Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

yolunu keserdin. Akşam yıldızları yığıp bir yere.

0: Məsələyə başı çox qarışıb.
1: Seyranı gözüm çıxdı ya salsa da, amma Nigarə həmişə dəstək olub.
2: Cəhənnəm olsun hər şey bumur olmayandan sonra.
3: Getdi bu yəni.
1: Seyran üçün çox qorxuram Nasim.
0: Orada qalmalıdır.
4: Bir dənə Firanı görüm gələcəm Sultan.
5: Bir də bu işlər bitsin sizə elçi göndərəcəm.
6: Çünki mən boşanmış qadınam. Sənsə subay oğlansan.
2: Öləsən, gəbərəsən elə.
3: Bilirəm ki, gedirsən. Hara gedirsən?
6: Bundan sonra ailəm yanında olacaq.
7: Dirilən Adam 6 iyul saat 22'de.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM. Danışır Bakı, saat 13'dür.

imtahan verməsi üçün xüsusi zallar ayrılıb. Gözdən əlilliyi müəyyən edilən şəxslərə isə fərdi nəzarətçilər təyin edilib. Hərəkət məhdudiyyətli abituriyentlərin bina və zala daxil olması və hərəkəti üçün də şərait yaradılıb. Bu gün mindən çox şəxs dövlət qulluğuna imtahan verir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə dövlət qulluğu vəzifələrinin A növünə aid A, C alt qrupu və dövlət qulluğu vəzifələrinin B növünə aid B, A və B, B alt qrupuna uyğun vəzifələr üzrə test imtahanları keçirilir. İmtahanlar elektron formada kompüterlər vasitəsilə Bakıda təşkil olunub. Qeyd edək ki, imtahanlarda iştirak üçün 67 namizəd ərizə təqdim edib. Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə bu günə planlaşdırılan bir sıra aviya reyslərdə gecikmələr və ya təxirə salınmalar nəzərdə tutulur. Azərbaycan Hava Yollarının məlumatına görə səbəb Naxçıvanda hökm sürən qeyri-sabit havadır. Sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaq. Bugündən iyulun 7-sinə dək paytaxtın Nazim Hikmət küçəsinin Mətbuat prospekti ilə kəsişməsindən Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində aparılan təmir işlərlə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Məhdudiyyət səbəbindən 10, 14 və 18 nömrəli marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Şəfaət Mehdiyev, Hakim Abbasov və Abbas Mirzə Şərifzadə küçələri ilə təşkil ediləcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinin Həkəri çayının Zəngilan rayonu Ağalı kəndindən keçən hissəsində bir nəfərin batması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal Nazirliyin kiçik həcmli gəmiləri nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri axtarışları cəlb olunub. Hazırda vətəndaş 1962-ci il təvəllüdlü Həsənov Nuşirəvan Mehdioğlunun batdığı ehtimal edilən istiqamətlərdə axtarışlar həyata keçirilir. Sonda hava haqqında. Bu gün gündüz Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bəzi rayonlarda da fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 30-34, Aran rayonlarında 31-36, dağlıq yerlərdə 18-23, bəzi yerlərdə 27-30 dərəcə isti olacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 23-24, Cənub çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Ve budur 100%.

0: edir, iştirak edir. Bir çox tədbirlərin təşkilatçısıdır. Azərbaycanın milli dəyərlərini, mədəniyyətini olduğu mühitdə yüksək şəkildə təbliğ edir.
1: Hələ olduğunuz şəhərdə Azərbaycanı necə tanıyırlar? Ümumiyyətlə, nə qədər məlumat qoydular?
2: Bizi necə tanıyırlar, nə qədər məlumatlar var? Vietnam bir Asiya ölkəsi olduğuna görə, Cənub-Şərqi Asiya ölkəsi olduğuna görə və buradakı insanların əksəriyyətinin belə deyim, 99%-nin bildiyi ölkələr sadəcə olaraq öz qonşu ölkələri və Amerika və Avropadan bəzi ölkələrdir. Azərbaycan haqqında məlumatları yoxdur. Buna səbəb əslində burada azərbaycanlıların kifayət qədər az olmasıdır. Yəni, digər, daha doğrusu, xalqlara nisbətdə daha az olmasıdır. Amma ildən ilə azərbaycanlıların sayı burada həqiqətən də çoxalır. Biz gələndə çox az idi, amma hər il kifayət qədər azərbaycanlı gəlir. Ki, bu da həqiqətən çox, yəni, belə deyim sizə, çox sevindirici bir haldır. Və hər bir azərbaycanlı, təbii ki, bura dediyim kimi, tələbə olaraq gəlmir azərbaycanlılar, ancaq müəllim olaraq. Siz bir müəllimsinizsə burada, ətrafında kifayət qədər uşaq da var, xarici vətəndaş da var və avtomatik olaraq bu, yəni ölkənin tanınmasında həqiqətən çox xüsusi bir rol oynayır. Bu təbii ki, zamanla olan bir şeydir. İnşallah 2-3 ilə, 5 ilə, 10 ilə daha çox Vietnamlının Azərbaycan haqqında məlumatı olacaq və əlavə olaraq da Azərbaycanlı rəsmilərin, dövlət rəsmilərinin son zamanlarda kifayət qədər gedib gəlməsi bu da təbii ki, çox böyük rol oynayır Azərbaycanların Vietnamda daha çox tanınmasına. Amma təbii ki, dediyim kimi, bu biraz vaxt alan məsələdir. İnşallah yaxın illərdə daha çox tanınacaq.
3: Ülvi sevgilər vətənlə bütövləşir.
4: Böyük Britaniyada bizlər, Azərbaycanlılar da var.
5: ABŞ-da biz də varıq.
6: Almaniyada biz də varıq.
7: Çində biz də varıq.
8: İndoneziyada biz də varıq.
9: İrlandiyada biz də varıq.
10: Biz də varıq.
1: Vətəndən uzaqda onun həsrəti ilə yaşamaq əlbəttə ki, çətindir. Bəs sən vətənin nə üçün darıxırsan, daha çox nəyinə arzulursan?
2: Vətənin nə üçün darıxırsınız? Vətənin hər şey üçün əslində darıxırıq. Yeməkləri olsun, insanları olsun, ailəmiz olsun, dostlarımız olsun. Yəni, çünki mən... Vətənin nə üçün darıxırsınız? Vətənin hər şey üçün əslində darıxırıq. Yeməkləri olsun, insanları olsun, ailəmiz olsun, dostlarımız olsun. Yəni, çünki mən 23 il Azərbaycanda yaşamışam və 23 ildən sonra 3 il Çin və daha sonra qısa bir müddət yenə Azərbaycan, daha sonra artıq 3 ildir yenə Vietnamdayam. Yəni, darıxmaqlar təbii ki, olacaq. Yeməklər, təbii ki, ilk öncə yeməklər. Çünki Asiyanın, yəni, xüsusən Vietnamın milli mətbəxi bizim mətbəximizdən tamamilə fərqlidir, çox uzaqdır. Buranın dadları tamam fərqlidir. Düzdür, bəzi yeməklərini öyrəşmək olur, amma ümumilikdə bizim yeməklərimizin dadını, bizim belə deyim sizə, o havamızı, yəni bura, o Bakının havası üçün də həqiqətən çox darıxırıq. Var əslində çox şeylər. Vətən əslində hər şey üçün darıxırıq.
3: Biz də varıq, biz də varıq.
11: Danışır Bakı.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naqd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin Sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
6: Dünyanın məşhur opera teatrları Ankara Dövlət Opera və Balet Teatrı 1-ci hissə. Osmanlıda hazırlanan ilk operanın tarixi 3-cü Səlimin hakimiyyəti dövrünə gedib çıxır. Bəstəkar və şair Səlim xaricdən truppa dəvət edərək 1797-ci ildə Topkapı Sarayında opera səhnələşdirdi. 1840-cı ildə Donizetti'nin Belisarius'u türk dilinə tərcümə edilən ilk opera oldu və İtalyan memarın yeni tikdiyi teatrda tamaşaya qoyuldu. Teatr 1844-cü ildə Tütünçü oğlu Mikail Naim Əfəndiyə verildi və o, sonrakı 26 il ərzində opera tamaşalarını səhnələşdirməyə davam etdi. Əhəmiyyətli ictimai opera tamaşası 1846-cı ildə Beyoğlu'da İtalyan truppası tərəfindən səhnələşdirilən Giuseppe Verdi'nin Ernani əsəri oldu.

Digər sənət növlərində olduğu kimi, Türk opera balet sənətinin inkişafı da 1880-ci illərdən etibarən demək olar ki, davamlı müharibələr, Balkan müharibələri və Birinci Dünya müharibəsində imperiyanın dağılması nəticəsində donduruldu. 1923-cü ildə yeni Türkiyə Cumhuriyyətinin qurulmasından sonra Atatürkün geniş miqyaslı mədəni islahatları bu sahəyə də mühüm təsir etdi. Atatürkün şəxsi göstərişi ilə bir çox istedadlı gənclər Avropaya peşə təhsili almaq üçün göndərildi. Onlar 1930-cu illərdə Ankara'da yeni yaradılmış Musiqi Müəllim Məktəbi və İstanbulda Darül İlhana Musiqi və İfaçılıq Sənəti Müəllimi kimi qayıtdılar. 1934-cü ildə Əhməd Adnan Soyğunun librettası əsasında ilk türk operası Öz Soyun premyerası oldu. ...1940-cı il mayın 16-sında qanuna uyğun olaraq Musiqi, Opera və Balet Teatr Məktəbinin daxil olduğu Dövlət Konservatoriyası rəsmən yaradıldı. Konservatoriyanın tələbələri tərəfindən səhnələşdirilən ilk tamaşa Mozartın türk mətni ilə ifa olunan və Türkiyə Prezident Simfoniyasının müşayiəti ilə bir pərdəli Bastian and Bastiani operettası oldu. ...1940-cı ildə konservatoriyanın opera studiyasının üzvləri Puccini'nin Madame Butterfly əsərindən ikinci pərdəni türkçə, 1941-ci ildə isə Toskanı təqdim etdilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
3: Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam.

Dağlarda göynüyən Məcnundur Segah. Rast onun atası nəsihət eylər. Məcnun səhralara gətirər pəna, ata bu sevdanı məzəmmət eylər. Rast müdrik bir ağıl, dərin düşüncə, danışır təmkinlə, aramla tək-tək. Segah bir istəyin eşqin dalınca, məliyə-məliyə qaçan bir ürək. Rast çılğın qəlblərə, bir ağsaqqalın nəsihət nidası, öyüd səsidir. Bir zaman büdürüyən qəlbin, kəmalın ayılıb özünü dərk etməsidir. Segah nalə çəkən, rast tədbirlidir. Vüqarlı, dözümlü, o səbirlidir. Yüz ölçür, bir biçir, üşünür dərin. Mühit dənizi tək, o ləngərlidir. Onun ləngər vuran hər güşəsində dərin düşüncələr daldalanıbdır. Gizli fikirlərin sıx meşəsində arzudan, istəkdən od qalanıbdır.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanır.
1: Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyaya fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
6: Komraya başlıq çox qarışıb.
7: Seyranı gözüm çıxdıya salsa da, amma Nigara həmişə dəstək olub.
8: Cəhənnəm olsun hər şey, qumur olmayandan sonra.
7: Getdi bu yəni. Seyran üçün çox qorxuram, Nasim.
6: Orada qalmalıdır.
9: Bir dənə Firanı görüb gələcəm, Toltan.
10: Bir də bu işlər bitsin, sizə heçə göndərəcəm.
11: Çünki mən boşanmış qadınam, sənsə subay oğlansan.
8: Öləsən, gəbərəsən elə.
7: Bilirəm, iyi gedirsən, hara gedirsən.
11: Bundan sonra ailəm yanında olacaq.
5: Dirilən adam 6 iyul saat 22:00-də.

0: Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rübrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Kom buraya başır çok karışık.
1: Seyran'ı gözüm çıxdıya salsa da ama Nigar'a həmişə dəstək olub.
0: Cəhənnəm olsun hər şey bumur olmayandan sonra.
2: Getdi bu yani.
1: Seyran üçün çox qorxuram Nasim.
0: Orada qalmalıdır.
3: Bir dənə Firan görüb gələcəm Sultan.
4: Bir də bu işlər bitsin sizə elçi göndərəcəm.
5: Çünki mən boşanmış qadınam. Sənsə subay oğlansan.
0: Öləsən, gəbərəsən elə.
2: Bilirəm, niyə gedirsən? Hara gedirsən?
5: Bundan sonra ailəm yanında olacaq.
6: Dirilən adam 6 iyul saat 22'de.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Ukraynanın Xarkov vilayəti dron hücumuna məruz qalıb. Hava zərbələri nəticəsində Vaqaduxov şəhərində 2 nəfər həlak olub, 5 sakin xəsarət alıb. Bir neçə obyektə və avtomobillərə ziyan dəyib. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Gecə saatlarında Rusiya hərbi

qüvvələri Ukrayna ərazisinə 125 dron və 4 raket buraxıb. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin məlumatına görə 112 dronu və 3 raketi zərərsizləşdirmək mümkün olub. Rusiya prezidenti Vladimir Putin daxili yanacaq bazarını stimullaşdırmaq məqsədi ilə vergi məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun imzalayıb. Əsas müddəalardan biri digər komponentlərlə qarışdırılaraq istehsal olunan avtomobil benzini üçün aksiz tənzimlənməsinin

müqavilələrdə iştirak etmək imkanlarını genişləndirir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət başçısı Donald Trump arasında telefon danışığı olub. Rusiya liderinin köməkçisi Yuri Uşakov saat yarıma yaxın davam edən söhbətin çox konstruktiv keçdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə Ağ Ev rəhbəri hərbi əməliyyatların başa çatması və sülhün əldə olunmasına yardım etməyə hazır olduğunu bildirib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə də Amerika Birləşmiş Ştatları lideri arasında telefon danışığı olub. Tərəflər cəbhə bölgəsində və diplomatiyada hazırki vəziyyəti müzakirə ediblər. Zelenski bildirib ki, müharibəyə son qoymaq üçün real perspektiv var və Amerika Birləşmiş Ştatlarının qətiyyəti həlledici rol oynayacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları və İranın nümayəndələri arasında danışıqların növbəti raundu iyulun 11-də Pakistanda keçiriləcək. Bu barədə Al-Haddad telekanalı məlumat yayıb. Məsləhətləşmələrdə İrana qarşı sanksiyaların ləğvi, İslam Respublikasının dondurulan aktivlərinin sərbəst buraxılması, eləcə də nüvə proqramı məsələlərinin müzakirəsi planlaşdırılır. Daha əvvəl isə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranın ali rəhbəri Əli Xamneyinin dəfni ilə əlaqədar danışıqlara bir həftəlik fasilə verildiyini elan edib. İsrail Həmas tək silah edilmədən və anklav tam demilitarizasiya olunmadan Qəzza zolağında bərpa işlərinin başlanmasına yol verməyəcək. Bu barədə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib. Bunun əlavə Netanyahu İsrail-Livan münaqişəsinə toxunaraq qeyd edib ki,

0: torpaqlarla bağlı silsilə tədbirlər keçirilir. Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, İrandan elm adamları və sənətçilərin qatıldığı tədbirlər haqqında daha ətraflı Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu məlumat verəcək.
1: Hər vaxtınız xeyir. Bəli, Türkiyənin Qars və Ardahan vilayətləri Qarapapaqlarla bağlı silsilə tədbirləri artıq ikinci gündür ev sahibliyi edir dünya. Qarapapaq Türkləri Fondunun təşkilatçılığı Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq, Həmrəylik Vəkfinin dəstəyi ilə təşkil edilən tədbirlərdə Türkiyə ilə Azərbaycandan, eləcə də Borçalıdan, Təbrizdən, digər bölgələrdən, ölkələrdən təmsilçilər, qonaqlar qatılır. Elm adamları, tarixçilər, folklorşünaslar, Qarapapaqların tarixi ilə bağlı ənənələri, mədəniyyəti, gələcəyi baxışları ilə bağlı fikir mübadiləsi, elm adamları, tarixçilər, folklorşünaslar, Qarapapaqların tarixi ilə bağlı ənənələri, mədəniyyəti, gələcəyi baxışları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparırlar. Digər tərəfdən elə həmin bölgədən olan xalq ozanları, aşıqlar bədii proqramla çıxış edirlər. Dünən Ardahanın Çıldır bölgəsində Qarapapaqların görkəmli ozanı, aşıq Şənliyin məzarı ziyarət edildi. Həm aşıq Şənlik, həm aşıq Ələsgərin xatirələri ehtiramla yad edildi. Bu gün isə tədbirlər elmi simpozium davam edəcək və axşam saatlarında isə yenə ozanların, aşıqların iştirakı ilə geniş konsert proqramı təşkil olunacaq.
0: Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə 5 iyul aviareyslərində gecikmələr və ya təxirə salınmalar nəzərdə tutulur. Azərbaycan Hava Yollarının məlumatına görə səbəb Naxçıvanda hökm sürən qeyri-sabit havadır. Sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar. Həkəri çayının Zəngilanın Ağalı kəndindən keçən hissəsində bir nəfər batıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Qurumun dalğıc xilas ediciləri hadisə yerinə cəlb ediliblər. Hazırda 1962-ci il təvəllüdlü Həsənov Nuşirəvan Mehdioğlunun batdığı ehtimal olunan istiqamətlərdə axtarış xilas etmə tədbirləri davam etdirilir. Zərdabın Təzəkənd kənd sakini 62 yaşlı Təhlə Mustafayev ötən gün yaşadığı evdən çıxaraq işə gedib, lakin geri qayıtmayıb. Bu gün onun meyidi Qaşaoba kəndindən keçən su kanalında aşkarlanıb. Meyid sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. İlkin ehtimala əsasən, Təhlə Mustafayev işdən evə velosipedlə qayıdarkən ehtiyatsızlıq nəticəsində su kanalına yıxılıb və həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzi 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirib. Bakı ilə yanaşı Respublikanın bir sıra şəhər və rayonlarında ümumilikdə 172 imtahan binası 3074 imtahan zalı ayrılıb. İmtahanda 41622 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulurdu ki, onlardan 67 nəfəri sağlamlıq imkanları məhdud olanlardır. Sabahdan etibarən imtahan protokolları və materialların emalına başlanılacaq. İmtahanlarda istifadə olunan açıq tipli tapşırıqların yoxlanması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 2 həftədən sonra elan olunması nəzərdə tutulur. Bu gün mindən çox şəxs

gecə 11-16, gündüz 18-23, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Premium Residence Cipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəyəcək.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Açağı kəndi. Açağı kəndi Qafan rayon mərkəzindən 7 kilometr şimal-qərbdə, Qır qalası dağının ətəyində, Oxçu çayının sol sahilində yerləşib. Mənbələrdə toponimin mənşəyi ilə bağlı dəqiq məlumatlara rast gəlinməsə də, kəndin adının Haça dağ arasında yerləşən ərazi mənasında olduğu deyilir. Açağının ətəyində türklərə məxsus qədim qəbirdaşlarının, iki Alban kilsəsinin olması insanların burada qədimdən məskunlaşdığını göstərir. 1918-1920-ci illərdə Qafan

Qaş deyərsən qaçaram, uç deyərsən uçaram. Köşdəsən bu dünyanın, o başına köçərəm. Ay gözüm, köşdəsən bu dünyanın, o başına köçərəm. Ay gözüm.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın hərbi aerodromlarına, yanacaq, energetika və nəqliyyat infrastrukturu obyektlərini, eləcə də logistik mərkəzlərə zərbələr indirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, məhv edilən obyektlər arasında pilotsuz uçuş aparatlarının və onlar üçün komponentlərin istehsal və saxlanma məntəqələri, həmçinin Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin və xarici muzluların müvəqqəti dislokasiya məntəqələri də yer alıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Geran 2 puası ilə Çernigov vilayətinin Qazaprovodnoy yaşayış məntəqəsində yerləşən qaz paylayıcı stansiyasına, Geran puaları ilə Sumy vilayətinin Dyakovka yaşayış məntəqəsində yerləşən 110 kilovatlıq elektrik yarımstansiyasına zərbə endirilib. Bundan başqa, Rusiya Silahlı Qüvvələri Çernigov vilayətinin Aleşniya yaşayış məntəqəsində yük daşıyan dəmir yolu qatarına zərbə endirib. İyulun 5-nə keçən gecə Ukrayna dronları Qrımdakı Qvardiyskoye aerodromuna hücum edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, bu aerodrom Qrımda Rusiyanın əsas hərbi aerodromlarından biridir. Buradan əməliyyat taktiki və dəniz aviasiyasının yerləşdirilməsi, döyüş uçuşlarının dəstəklənməsi, logistika və təyyarələrin texniki xidməti üçün istifadə olunur. Bundan əlavə, Ukrayna qüvvələri Donetsk bölgəsində biri Kusilnikova yaxınlığındakı Qruski Yalançik çayı, digəri isə Stramayevka yaxınlığındakı Kalmius çayı üzərində olan iki körpüyə zərbə endirib. Eyni zamanda

əlavə edib ki, Oman Sultanlığı ilə əməkdaşlıq və koordinasiya şəraitində Hörmüz boğazına dair yeni qaydalar müəyyənləşəcək. Türkiyədə meşə yanğını başlayıb. Balıkəsir vilayətinin Kepsut rayonunda yerli vaxtla saat 11 radələrində meşə kənarındakı ərazidə başlanan və daha sonra meşəyi keçən yanğın küləyin təsiri ilə Sarı Fakıllar məhəlləsi istiqamətində yayılır. Yanğının söndürülməsinə havadan və qurudan qüvvələr cəlb olunub. Sonda hava haqqında. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Havanın temperaturunun gecə 20-24, gündüz 30-35, dağlıq yerlərdə gecə 11-16, gündüz 18-23, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku'dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku'ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam online sifariş et.

Musiqi alətlərimiz. Cəng. Cəng quruluşu etibarilə arfa tipli simli yaylı musiqi alətidir. Yaranma tarixi çox qədimlərə gedir. Bərdə şəhəri yaxınlığında aparılan arxeoloji qazıntı zamanı üzərində cəng rəsmi olan saxsı qab tapılıb. Bu qab eramızdan əvvəl 4-3-cü əsrə aiddir. Onu əsasən qadınlar ifa ediblər. Cəngin çanağının açıq üzərinə balıq dərisi çəkilir. Aşağı tərəfinə uzunsov hissə birləşdirilir və bu, qol rolunu oynayır. Bu hissədə aşıqlar yerləşdirilir. Əvvəllər 18-24 simi olub. Çalğı aləti xromatik sıraya məxsus 30 səsdən ibarətdir. Diapazonu kiçik oktavanın sol səsindən ikinci oktavanın si səsinə kimidir. Həm solo, həm də ansambl alətidir. Nizaminin 7 gözəl poemasında dahi şair cəngə belə tərif verib. Cəngi alıb əlinə o dilbər pəri, söylədi çəkdiyi əziyyətləri. Yayıldı cəng səsi, yayıldı hər yana, nalə aşiqləri etdi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdə olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nümrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

ağlayış, gülüş. Ağlamaq, gülmək. Ağlamsınmaq, gülümsünmək. Ağlar, gülər. Ağrı, sazlıq. Ağrımaq, sakitləşmək.

0: Baxın buraya, Bavşir çox qarışıb.
1: Seyranı gözüm çıxdıya salsa da, amma Nigara həmişə dəstək olub.
2: Cəhənnəm olsun hər şey qumur olmayandan sonra.
3: Getdi bu yəni.
1: Seyran üçün çox qorxuram, Nasim.
0: Orada qalmalıdır.
4: Bir dənə Firanı görüm gələcəm, Soltan.
5: Bir də bu işlər bitsin, sizə elçi göndərəcəm.
6: Çünki mən boşanmış qadınam. Sənsə subay oğlansan.
2: Öləsən, gəbərəsən elə.
3: Bilirəm, iyi gedirsən. Hara gedirsən?
6: Bundan sonra ailəm yanında olacaq.
7: Dirilən adam. 6 iyul saat 22-də. Reklamlar.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
9: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.

Rəqslərimiz dama-dama. Dama-dama qədim xalq rəqsidir və adını keçmişdə dəbdə olan parça növündən alıb. Əslində belə dama-dama qədim xalq rəqsidir və adını keçmişdə dəbdə olan parça növündən alıb. Əslində belə parçalar bu günümüzə də gəlib çatır. Əsasən qadınlar tərəfindən oynanılır. Bayatı Şiraz məqamına əsaslanan dama-dama rəqsi allegro, yəni tez tempdədir. Unudulmaqda olan bu el havası yenidən ifa edilərək lentə alınıb və ilk dəfə Azərbaycan radiosunda səslənir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Azercell olaraq Əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsel ilə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
3: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kredisini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: O kart Banco Baku ASCM'ye asıstı. Banco Baku 18 Feral 2005'inci tarihli 247 numaralı lisansiyeli faal gösterir.
1: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipris'te. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Elektron imzanı başkasına verdiği de şəxs məlumatlarını da verdiğini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
0: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq.

0: haqq dadınıza çatsın inşallah.
1: Yayla havasından xumarlananlar, çoban bayatısından məst olanlar, aranda dağ yolu, dağda aran yolu gözləyənlər, ağzı dualı, əli bərəkətli ağ bir şey nənələr, üzündən sözündən nur yağan axsaqqal babalar, xoş gördük hər birinizi, həmişə gümrah olasız.
0: Amin.
1: Amin.

0: Köstəkilər, qızıldan qiymətli vaxtınızdan ayrı, bizi dinləməyə macal tapırsınızsa, deməli bulaq dədənin hələ canı suludur, ürəyi doludur, sözü kəsərlidir, niyyəti xeyir duası keçərlidir. Niyyətiniz başa varsın.
1: Amin. Həmişəki kimi bu dəfə də qapınızı alqışla döydük. Alqışla döyülən qapılar tez açılar, ruzi bərəkəti bol olar, üzünüzə xeyirli qapılar açılsın. Başınız dost-düşmən arasında uca olsun, canınıza qada-bala dəyməsin.
0: Kimin xurcununda, heybəsində nə var, özü bilər. Bizim yükümüz əzəllə sözdür. Özü də elə-belə söz yox, ha? Bacardığımız qədər seçib sonalayan, durna qatarı kimi sıralanan, həm də ürəkdə artlanıb, ağızda bişən söz. Sözünüz bal datsın. Amin.

0: Almanı atan bilər, şaftalı satan bilər, gözəl yarın qədrini bir cavan oğlan bilər.
1: Aşıq gecədən gedər, karvan gecədən gedər, gecə uzun, həmdəm yox, zəhləm gecədən gedər.
0: Altında dələmə, qaşım bənzər qələmə, mən səni gizli sevdim, niyə yaydın aləmə?

0: Səsküylü, bol bərəkətli Qarabağın qaynar həyatını əlbəttə Bulaq dədə bir səfərə sığdıra bilməzdi. Amma bir səfərin də bilgiləri adama çox mətləblər qandırır, hə?
1: Yurtlar sahmana salınır, torpağın kefi durulur, köksü yenəlir. Qorxunc, vahiməli silah səsləri, barıt qoxusu cəhənnəmə vasil olur.
0: Qarabağın əvvəlki halına, şənliyinə qaytarılması, vaxtı ilə gördüyümüz o qaynar, o coşqun kənd həyatının təzədən axarına düşməsi vaxt aparandı. Qol çırmayıb işə girişən, yurdum, elim, obam deyib, daşı daş üstə qoyan ərən oğullarımız var olsun. Amin.
1: Amin.

0: Əsas odur ki, işlər gedir. Qoyun quzu malqara örüşə, arılar çiçəklərə, quşlar budaqlara qayıdır. Çoban tütəyini heybəsindən çıxarıb, üzünü dağlara tutub, haray çəkir, fəryad qoparır. Qoyun quzu tütəyin adamı valeh eləyən sehirli səs altında yaylaqlara qalxır. Elin obanın bərəkətini özünə qaytarır. Şükürlər olsun ki, Laçın, Kəlbəcər yaylaları adama gəl-gəl deyir.
1: Hə, istəklilər, elədirsə, sözümüzün bu yerində Qarabağa uğurlar diləyək və görək tütəyin sehirli səsi nələrdən xəbər verir, bizi haralara aparır.

0: tütək çalmaq həm də dağlarla, çöllərlə, dərələrlə salamlaşmaqdır. Onlarla üzbəsurət danışmaqdır, dərdləşməkdir. Qoyun quzuların harda dırnağı dəyən yer varsa, orada tütək səsi var.
1: Dağlar tütəyin dilini biləndir. Elə tütəyin dağlarda yaratdığı əks səda da sıradan bir səs deyil. Dağların çobanla değişməsidir.
0: Bəli.
1: Bu arada qoyun quzuların da tütəyin səsinə səs verməsi, səsin səsə qarışması özü də bir ayrı aləmdir.

Ey istəklilər, sözün birini qoyub o birinə gedirik ki, söhbətimiz sizi yormasın. Bu arada gəlin bir gülməcə eşidək. Sonra tütəklə bağlı maraqlı əfsanəmiz var.

0: Molla bir gün toy məclisinə köhnə, yamaqlı, gündəlik paltarında gedir. Heç kim ona məhəl qoymur. Yuxarı başa keçirmir, bir stəkan çay da təklif eləyən olmur.
1: Molla bu münasibətdən inciyir. Tələsə-tələsə evə qayıdır. Sandıqdan ən bahalı kürkünü çıxarıb geyinir. Təzədən məclisə gəlir. Bu dəfə hamı ayağa qalxıb, təzim eləyir. Buyurun, Molla əmi, gəlin başda oturun. Molla süfrəyə oturub, pulovun yağını kürkünün ətəyinə, qollarına sürtüb, bəkdən deyir.
0: Ye, kürküm, ye! Bu hörmət mənə yox, sənədir.
1: Məclisdəkilər təəccüblə soruşur. Ay, Molla, bu nə deməkdir? Niyə kürkə yemək verirsən? Molla cavabında deyir.
0: Bayaq gələndə içindəki mən idim. Amma mənə bir tikə çörək verən olmadı. İndi hörmət kürkümədirsə, qoy elə yeməyi də o yesin.

0: Ey səylilər, belə söyləyirlər ki, qədim vaxtlarda yayın cırhacırında yer-yurt tamam yanıb susuzluqdan cadar-cadar olurmuş. Belə bir gündə bir çoban sürünü kölgəliyə verib tütək çalırmış ki, bəlkə başı qarışa, susuzluğu yaddan çıxa.
1: Amma ciyəri yanan çobana tütəyin sehirli səsi də kömək eləmir. Yazığın dudaqları suya təşnə torpaq kimi cadar-cadar olur. Başlayıb yolu əlinə alıb, dağı dörd dolanmağa, hara baxırsa bulaqları, çayları qurumuş görür. Axırda göylərə əl açıb deyir:
0: Ey Allah, susuzluqdan tabım qalmayıb. Burada bir bulaq yarat, doyunca su içək, sənə qurban kəsəcəm, dua oxuyacam.
1: Çobanın ağzından söz bitməmiş, dağ yarılır. Durna gözlü bir bulaq peyda olur. Çoban buz kimi sudan ovuclayıb içir. Sürünü də sulayıb rahatlaşır. Sonra göylərə üst tutub deyir:
0: Ey Allah, su için çox sağ ol. Ancaq qoyunların öz sahibi var. Mənim deyil ki, götürüm qurban kəsim. Özüm də günün istisindən bərk yorulmuşam. Tütək çalıb tərifini edə bilmərəm. Molla da deyiləm ki, sənə dua oxuyam. Bir də nə üzünü görmüşəm, nə də səsini eşitmişəm. Heç yerini də bilmirəm. Qoy səni kim görübsə,

istəyirlər. Biraz da tütəyin keçmişindən danışaq. Görək bu səs necə yaranıb. Bəlkə elə illərlə qəriblikdə qalan, yurtdan yuvadan yana göynəyən adam səsidir. Yoxsa əfsanələrdə daşa, qayaya dönən

dartıb çıxarar, buğum tərəfini qırandan sonra deşiyin ağzını azca əzib bəsit çalğı aləti düzəldərdilər. Onu üfürəndə nazik cır səs alınardı. Üzərində kiçik dəliklər açıb cürbəcür havalar səsləndirərdilər.

0: Nizami Gəncəvinin qənaətindən aydın olur ki, çoban qamışlıqdan keçəndə bir qamış kəsib ondan tütək düzəldir. Ürəyinin kədərini onunla dağıdır.
1: Güya gəzintiyə çıxan İskəndər tütəyi dilə gətirən çobanı görür. Şah onu huzuruna çağırıb tütəyin sirrini öyrənmək istəyir. Şair çobanın dili ilə tütəyi belə təsvir eləyir. Dedi, bir quyruqdan göyərib çıxmış, şəkərdən şirindir məncə bu qamış. Dəldim, yaraladım öz əlimi ilə, hələ kəsilməmiş gəlməz dedilə. O cansız olsa da sevirəm can tək, dilsizdir, mənim üçün dildir bu tütək.

0: Hə, istəklər, tez-tez el arasında ağzına su alıb oturmaq deyiminin açmasına diqqət yetirək. Niyə belə deyirik? Mətləbi dirçi alim Musa Adilovdan eşitmişik.
1: Başqa sözlə susmaq, danışmamaq, səsini çıxarmamaq mənasında işlənir. Hə, ifadə belə bir lətifə ilə bağlı əmələ gəlib.

0: Həddindən çox deyingən bir arvad öz zəvzək xasiyyəti ucbatından əri ilə heç cür yola gedə bilmir.
1: Əri nə desə ona cavab qaytarır. Hər sözünə bir qulf qoyur. Hər hərəkətinə bir don geyindirir. Odur ki, həmişə evdə qalmaqal düşür. Günlərin birində arvad evlərindəki vəziyyəti anasına danışır. Əri ilə öz aralarında olan narazılığa necə son qoymağı anasından soruşur.
0: Anasının məsləhəti belə olur ki, ərin evə gələn kimi dur ağzına su al. Otur, nə badə ərin evdə olduğu müddətdə suyu qaytarasan ya da içəsən.
1: Bundan sonra əri hər dəfə evə gələndə arvad ağzına su alıb oturur. Əri hər nə desə də ağzında su olduğuna görə cavab qaytara bilmir. Beləcə susmağı öyrənir. Aralarında mehribancılıq yaranır.

0: istəklilər, söz ki, çobandan, qoyundan, tütəkdən düşdü. Elə söhbətimizin axarını da dəyişməyək. Çobanı, tütəyi gözdən qoymayaq. Qoyun, quzu, mal da var, evin bərəkətidir, həyət bacanın yaraşığıdır.
1: Təcrübəli çobanlar o başdan ta günortaya kimi sürüyə su verməzlər. Qoyunun duyuq düşmədiyi yerdə topa-topa döyülü duz çumaları qoyarlar. Heyvan duza çatıb duzunu alar. Sonra su isinməmiş sərin sudan doyunca içərlər. Odur ki, otdan doymazlar. Yedikcə də kökələrlər. Peşəsinə ürəkdən bağlı olan çobanların qoyun quzunun, keçinin dilini bilməkdə də xeyli səriştələri var. İşinin ağası çobanlar sürüyə baxan kimi hansı heyvanın qüsuru, xəstəliyi olduğunu o saat bilirlər. Qələndər kişi deyir ki, ata-babadan qoyun keçinin rənginə, əlamətinə baxıb, onları qaşqa, qumral, dizi qara, gözü qara, ağ qarabaş, narınç deyə çağırırlar. Onlar sürünün tez nəfsə gəldiyini də həmən bilərlər. Ona görə də qoyunları mümkün qədər gözdən uzaq yerdə saxlamağı məsləhət görərlər.

0: Tanrının verdiyi bərəkətə şükür eləyək. Yurdumuzun torpağını, daşını sevək. Yaylaqlarda, oylaqlarda dədə-baba şənliyini artıraq. Ulların ruhu önündə başımızı uca tutaq.
1: Elə eləməliyik ki, kəndin əvvəlki adı sanı, bini bərəkəti özünə qayıtsın. Bir zərrəsi belə unudulmasın. O da aydın məsələdir ki, adlar əşya ilə bağlıdır. Əgər bir əşya daha işlənmirsə, özü əlimizdən gedirsə, söz yox ki, adı da dilimizdən gedəcək.
0: Əşya işlənən zaman adı çəkilər. İşlənməyən əşyanın adı olsa-olsa muzeydə çəkilər. Necə ki, canında can var, kəndi muzeyə daşımaq olmaz. O düşüncədən uzaqlaşıb, kənd özünə qayıtmalıdır.
1: Əlbəttə, gec-tez bu işin əlacı tapılmalıdır. Bunun üçün kəndliyə yardım, dəstək olunmalıdır. İrili-xırdalı qayıqlar aradan qalxmalıdır. Örüş yerləri çoxalmalı, mal-qaranın, qoyun-quzunun, toyuq-cücənin səsi kəndi başına götürməlidir.

0: Beləcə əziz bulaq başına yığışanlar, yığınağımızın sonuna gəlib çatdıq. Vaxt atlıdır, biz piyada. Sözümüz, söhbətimiz könlünüzə yatdımı, yatmadımı yenə də siz bilən məsləhətdir. Amma güman eləyirik ki, az da olsa ovqatınıza ovqat qata bildik. Siz də yaddaşınızda nənədən, babadan, el deyim adında azdan çoxdan nə qalıbsa bizə yollayın. Bulaq dədənin ümid yeri olun. Ümidinizdən yarayın inşallah.
1: İnanaq ki, ən azından tütəyin yanğılı səsi sizə, elə bizim özümüzə də çox mətləb qandırdı. Üzünüzə dağ mehi əssin, qulağınıza qoyun quzu mələrtisi gəlsin, dağlar gözünüzün qabağında gülləndi, qayalar başınızın üstündə gülləndi, ən azından şəhərdən gözü yol çəkən ballı qarının sinəsində söz közərdi. Ağlı qaralı dağlar, məndən aralı dağlar, soruşsalar yurdumu, deyim haralı dağlar. Dağlar marala qaldı, otu sarala qaldı, soyuq bula, göy çəmən, o da marala qaldı.
0: Hə, istəylilər, bir də 7 gün 7 gecənin tamamında görüşənə dək. Verilişi araya ərsəyə gətirənlər. Mətni seçib sonalayıb qələmə alan Xaliq Rəhimlidir. Musiqi ilə naxışlayıb urbatını artıransa Gülşən xanım Səmədlidir. Qulluğunuza çatdıranlarsa biz olduq. Səidə xanım Fərhad.
1: Bir də Səməd bəy Yusifcanlı.
0: Biz sağ olun.
1: Sağ olun.

0: hadiselerinin şerhi Rövşen Ragif Oğlu'nun teklifatında.
1: Biz gösteririk ki sülh bizim için artık his solunun mefhumudur. Onu hissedebiliriz ve sülh şəraitinde yaşamağı öğrenirik. Prezident İlham Əliyevin Avrupa İttifaqı ile əməkdaşlığın perspektivleri barədə yeni mesajları ve Avrupa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen'in Azerbaycan'a seferinin mühüm detalları. Azerbaycan, Amerika Birleşmiş Ştatları əlaqələri ve dövlət başçısının Amerikalı həmkarını ünvanladığı təbrik məktubunda yer alan regional ve global mesajlar, həmçinin birinci vice prezident Mehriban Əliyevanın sədrliyi ilə rəqəmsal inkişaf şurasının ilk iclasının qarşıya qoyduğu strateji hədəflər həftənin ən önəmli ictimai-siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir, həftə komandası yenə iş başındadır. Öncə anonslar.

0: Azərbaycan-Avropa İttifaqı strateji tərəfdaşlıq mərhələsi. Regionun sülh nizamında münasibətlər hansı dinamika göstərir?
1: Aynen, biz

tutduğundan xəbər verir. Və səfər özündə hansı nəticələri ifadə edir? Yeni hərtərəfli sazişin əsas istiqamətləri gəlin görək hansılardır? Bax, bu suallara birgə mətbuat konfransında aydınlıq gətirildi. Verilən bəyanatlardan aydın oldu ki, gələcək əməkdaşlıq üçün müəyyən edilən ilk istiqamət iqtisadi, ticari əlaqələrdir. Dynamism in our relationship.

0: Avropaya çatdıracaq sistemi böyüdürük. Üstəlik, hədəf yalnız ixrac qabiliyyətini və ixrac infrastrukturunu böyütmək də deyil. Hədəf həm də enerji resurslarının özünü şaxələndirməkdir.
1: Avropa Komissiyası ilə münasibətlərimizin kifayət dərəcədə yeni hissəsi bərpa olunan enerji ilə bağlıdır. Biz xanım prezidentlə həmçinin Azərbaycanın günəş, külək və su elektrik enerji potensialını, o cümlədən artıq mövcud ötürmə xətlərini və tikiləcək yeni xətləri geniş şəkildə müzakirə etdik. Bu baxımdan biz həmçinin strateji tərəfdaş ola bilərik. Mən xanım prezidentə məlumat verdim ki, indiyədək xarici və yerli şirkətlərlə imzalanmış müqavilələr bizə növbəti 5 və ya 6 il ərzində 8 gigavat günəş və külək enerjisini əldə etmək imkanını verəcək.
0: Prezident İlham Əliyev bax bu mesajı verməklə faktiki yeni əməkdaşlıq istiqamətinin əsas konturlarını Avropa ölkələrinin diqqətinə çatdırdı. Özü də necə? Həm Azərbaycanın bərpa olunan enerji sektorunda imkanlarına və ölkəmizin qısa müddətdə yaratdığı mövcud infrastruktura toxunur, həm də qarşı tərəfə strateji tərəfdaşlıq münasibəti təklif edir. Özü də dövlət başçısı bu münasibətin yaxın 5-6 ildə tərəflərə nə dərəcədə faydalı olacağını konkret faktla deyir. 8 gigavat günəş və külək enerjisi əldə etmək imkanımız olacaq. Yəni, Azərbaycan bir tərəfdən ənənəvi enerji ixracatçısı olaraq qalır, digər tərəfdən də gələcəyin enerji bazarına daxil olmağa çalışır. Çünki biz yaşıl enerjiyə qazı əvəz edən xətt kimi yox, qazla paralel inkişaf edən strateji sahə kimi yanaşırıq və bu platformaya da Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin növbəti mərhələsi kimi baxırıq. O zaman maraqlıdır. Gəlin görək, Avropa İttifaqı bu barədə nə düşünür?
2: We welcome your plans to build a green energy.
1: Azərbaycanı Avropa İttifaqı ilə birləşdirən yaşıl enerji dəhlizini qurmaq üçün planlarınızı alqışlayırıq. Bərpa olunan enerji mənbələrinin daha çox istehsalı, ixrac üçün daha artıq qaza qənaət edə və qonşularla bölüşərək regional enerji təhlükəsizliyini gücləndirə bilər. Biz sizin Ermənistana gedən elektrik enerjisi kabeli ilə bağlı təklifinizi çox alqışlayırıq. Bu çox maraqlı məqamdır.
0: Göründüyü kimi, Avropa İttifaqı da rəsmi Bakının yaşıl enerji siyasətini dəstəkləyir və Xəzər dənizində külək enerjisini istehsal etməkdə Azərbaycana yardımcı olmağa hazırdır. Eləcə də xanım von der Leyen hesab edir ki, Azərbaycanın təmiz elektrik enerjisi qovşağına çevrilmək üçün böyük potensialı var və bu da Avropa İttifaqının təmiz enerjiyə keçid proqramı ilə üst-üstə düşür. Üstəlik, yalnız enerji sektorda deyil. Əməkdaşlığın üçüncü mühüm istiqaməti var. Hansı ki, Prezident İlham Əliyev mətbuata bəyanatda ayrıca olaraq toxundu. İzləyək.
1: Bağlantı bir mənalı olaraq müzakirələrimizin mühüm hissələrindən biridir. Azərbaycan regional daşımalar layihələrinin bir çox hallarda fəal iştirakçısı və təşəbbüskarıdır. Şərq, qərb və şimal-cənub daşımalar dəhlizləri Azərbaycandan keçir və qonşularımızla, həmçinin qonşularımızın qonşuları ilə yaxşı münasibətləri bizə, bütün iştirakçılara fayda gətirən çox geniş əməkdaşlıq formatını qurmağa imkan yaratdı.
0: Bəli, üçüncü istiqamət nəqliyyat sektoru, bağlantı layihələridir. Şimal-cənub, şərq-qərb, hansı ki, hər iki istiqamət üzrə Azərbaycan aparıcı mövqeyini qoruyur. Elə rəqəmlər də bunu deməyə əsas verir. 2026-cı ilin yanvar-aprel ayları arasında Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi boyunca yük daşımaları ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 87% artdı. Artıma təsir edən amillər isə həm Şimal-Cənub dəhlizinin inkişafı və tranzit infrastrukturunun genişləndirilməsi, həm də regiondakı geosiyasi dəyişikliklərdir. Eləcə də Azərbaycandakı sərhəd keçid məntəqələrinin tutumu 5 dəfə artaraq gündə 1900 yük maşınına çatır. Amma Astara terminalı tam istifadəyə verildikdən sonra illik 3,5-4 milyon ton yük götürmə qabiliyyəti ilə yük əməliyyatlarının daha səmərəli təşkilinə və regionun tranzit potensialının gücləndirilməsinə nail olacaq. Eləcə də Astara terminalının fəaliyyəti Şimal-Cənub dəhlizinin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə də bilavasitə xidmət edəcək. Məlumat üçün deyək ki, 2026-cı ilin 5 ayında Astara terminalında 345 min tondan çox yük aşırılıb və bu ötən ilin eyni

dövrünün göstəricisindən 26% çoxdur. O ki qaldı Avropa İttifaqının üzərində daha çox durduğu Şərq-Qərb marşrutuna. Bu istiqamətdə 2026-cı ilin yanvar-mart aylarında daşınmış

0: Azərbaycan dəmir yolları ilə yükdaşımaların həcmi 4,3, 4,7 milyon tona çatıb. Əlbəttə, qlobal ticarət marşrutları dəyişdikcə, Azərbaycandan keçən qərb-şərq xəttinin əhəmiyyəti də durmadan artır və heç şübhəsiz ki, bu rəqəmləri, artan dinamikanı hər kəs görür. O cümlədən də Avropa, odur ki, Avropa İttifaqı məhz bu sahədə Azərbaycanı da əhatə edəcək qlobal qapılar adlı yeni sərmayə proqramı həyata keçirmək niyyətindədir.
1: Biz bağlantı vasitəsilə sülhü gücləndirmək istəyirik. Biz qlobal qapılar sərmayə proqramımız vasitəsilə Cənubi Qafqazda nəqliyyata, enerjiyə və rəqəmsal keçidlərə 200 milyon avroya qədər qrant şəklində sərmayə yatıracağıq. Bunun dövlət və özəl sərmayələr formasında 2 milyard avroya qədər və

0: Ülkelerinden biridir.
1: Caspian and Central Asia.
2: Ursula von der Leyen bu sözleriyle faktiki o mesajı verir ki, Cənubi Qafqaz Avropa ile Asya arasında strateji körpüdür ve bu körpüde Azerbaycan hususi yer tutur. Eləcə də xanım Leyen'in mühüm mesajlarından biri ittifakın yakın geleceğinde Cənubi Qafqaza nəqliyyat, enerji ve rəqəmsal keçid için 200 milyon avroya kadar grant şeklinde sermaye yatıracağıdır. Ve regiona 2 milyard avroya kadar vəsait cəlb etmək potensialından danışılır. Etiraf edək ki, bugünə dək həmin o vəsaitlər yalnız Ermənistana ayrılırdı. Proses elə günün bugünlə davam edir. Lakin Avropa Komissiyasının prezidenti artıq tək Ermənistanla bağlı yox, regionla bağlı mesajlar verir və regionun nəqliyyat, enerji, rəqəmsal keçid infrastrukturundan danışılır. Bu zaman hansı ölkənin imkanlarına istinad olunur yenə də Azərbaycanın? Naxçıvandan keçən dəmir yolu bağlantısına, Bakı limanına, məhz ölkəmizin enerji imkanlarına toxunmaqla. Amma yalnız bu da deyil. Avropanın Cənubi Qafqazla bağlı planlar qurması, regiona investisiya cəlb etmək potensialından danışmasının kökündə ilk növbədə əlbəttə ki, sülh və təhlükəsizlik mühiti dayanır. O mühit ki, onun da müəllifi Azərbaycan, konkret Prezident İlham Əliyevdir. Bəli, bugün Avropa İttifaqı məhz Azərbaycanı, onun liderini, regional sülhün və sabitliyin təminatçısı kimi görür. Yəni ölkəmiz bugün yalnız enerji ixracatçısı, müxtəlif marşrutları birləşdirən və Avrasiyanın logistik xəritəsində əsas qovşaq rolunu oynayan tərəf olmaqdan daha çox Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin qarantı kimi qəbul olunur. Ona görə xanım Leyen Bakıdan artıq regional layihələrlə bağlı bu qədər rahat mesajlar verir. Bu regiona investisiya yatıracaqlarını bildirir. Hətta Avropa İttifaqı Azərbaycan bağlantı tərəfdaşlığının başlanılmasını istəyir. Bakıda regional bağlantı sərmayə konfransının təşkilini təklif edir və qərb strategiləri bu yolla Avropa, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanı bir araya gətirməyə çalışır. Və ən nəhayət, məhz ona görə Ursula von der Leyen Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək deyir ki,
3: siz regionda sülhün və əməkdaşlığın təşviq olunmasında şəxsi liderlik keyfiyyətlərini nümayiş etdiniz. Bu, sabitlik, etimad və ortaq rifah üçün yeni imkanlar yaradır. Avropa İttifaqı bu prosesi qəti şəkildə dəstəkləyir. Biz bunu davam etdirəcəyik.

0: narahatdır. Ötən ilin avqustunda Vaşinqtonda prezident Donald Trump'ın iştirakı ilə imzalanan birgə bəyannamə bölgədə de facto sülhü təmin etdi və məhz həmin bəyannamədə bölgənin gələcək inkişafı ilə bağlı olduqca mühüm əməkdaşlıq istiqamətləri yer alır. Odur ki, prosesdə Avropa İttifaqı da geri qalmamağa, aktiv rol almağa çalışır. Və bugün Avropalılar regionu artıq ayrı-ayrılıqda yox, bir-biri ilə inteqrasiya etmiş təhlükəsizlik bağlantı məkanı kimi qiymətləndirir. Başqa sözlə, bugün dünyanın, o cümlədən də Avropanın Cənubi Qafqaz regionuna baxışı dəyişib. Və bunu xanım Leyenin verdiyi mesajlardan da aydın görmək olar. Bu artıq reallıqdır. Və heç şübhəsiz ki, bu reallığın da müəllifi Azərbaycandır.
1: We are demonstrating that for us.
2: Biz göstəririk ki, sülh bizim üçün artıq hiss olunan məfhumdur. Onu hiss edə bilirik və sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik. Torpaqlarımız 30 il ərzində işğal altında qalmışdı. Biz suverenliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü güc və siyasi vasitələrlə bərpa etdik. Biz Ermənistana sülh təklif etmişik. Bir sözlə, sülh artıq reallıqdır, lakin biz onu gücləndirmək, uzun müddətli və əbədi etmək üçün ürəkdən çalışmalıyıq.
0: Və Azərbaycan ümid edir ki, Avropa Komissiyası da sülhü uzun müddətli, əbədi etmək üçün çalışacaq. Çünki yalnız bu yolla regiondakı əməkdaşlıq və inkişaf dinamikası

açıq şəkildə etiraf edir. O zaman Hay məmləkətində erməni dağları görəsən niyə o dəqiqə ajataj yaradır? Nikol Paşinyanı təhqir edirlər ki, bax, xanım Ləyən bu sözü ilə Ermənistanı məğlub dövlət kimi alçaltdı. Biz başa düşmürük. Həqiqəti söyləmək nə zamandan təhqir olub? Qarabağda işğalçı Ermənistanın başını əzməklə, separatizmə son qoymaqla, Cənubi Qafqazda müharibəyə kim nöqtə qoydu? Prezident İlham Əliyev. Regionda sülh və təhlükəsizlik mühiti yaratmaqla Cənubi Qafqazın əməkdaşlıq qapılarını hər kəsin, o cümlədən də Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının

0: neft ixracının davam etdirilməsi, alternativ enerji sahəsində layihələr, onlar aydındır. O cümlədən böyük orta dəhlizin etibarlı və dayanıqlı bir şəkildə fəaliyyət göstərməsi. Lakin Azərbaycan olaraq bizim Avropa İttifaqından istəklərimiz də həm genişlənməlidir, həm də aydın bir şəkildə qarşıya qoyulmalıdır. Çünki bizim özümüzün də ixrac etdiyimiz neft və qaz qarşılığında Avropadan gözləntilərimiz var. Bizim kənd təsərrüfatı məhsullarımıza müəyyən güzəştlərin verilməsi və xüsusilə turizm sahəsində əlaqələrin artırılması, Azərbaycanda müəyyən istehsal emal sahələrində Avropalı iş adamlarının investor kimi fəaliyyətə başlamaları, bura investisiyaların cəlbi və xüsusilə də rəqəmsallaşma, xüsusilə də süni intellekt, yüksək texnologiyalar sahəsində bizim Avropa ilə görə biləcəyimiz işlər çoxdur.
1: Avropa İttifaqının regiona baxışı artıq dəyişir. Enerji əməkdaşlığı bu tərəfdaşlığın əsas dayağı olaraq qalsa da, gündəmə nəqliyyat, yaşıl enerji, rəqəmsal bağlantı və iri investisiya layihələri də əlavə olunur. Bu yeni model Azərbaycanın rolunu daha da dəyişir. Ölkə artıq təkcə enerji ixracatçısı deyil, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən strateji iqtisadi mərkəzə çevrilir. Görünən odur ki, Bakıda verilən mesajlar yaxın illərdə regionun iqtisadi xəritəsini müəyyənləşdirəcək və əsas istiqamətlən biri də elə məhz bu olacaq. Rasim Şərifov, Rüstəm Abdullayev, Həftə üçün.
2: Davam edirik. Von der Leyen Azərbaycandan sonra Ermənistana səfər etdi. Önce ondan başlayalım ki

0: tərif olunması, mürəkkəb tarixi proseslərin hüquqi və elmi əsaslardan uzaq şəkildə siyasi qərar predmetinə çevrilməsi qəbul edilməzdir. Bu kimi addımlar barışıq və qarşılıqlı anlaşmaya deyil, mövcud ziddiyyətlərin daha da dərinləşməsinə xidmət edir. Regionda davamlı sülh və barışıq səylərinə mane olur. İsrail hökumətini qəbul etdiyi bu qərarı yenidən nəzərdən keçirməyə çağırırıq.
1: Əlbəttə, İsrail hökumətinin qərarı daha çox Ermənistanın daxilindəki revanşistləri sevindirir. Ancaq bu addım sərhədlərin açılması istiqamətində İrəvanla danışıqlar aparan Türkiyənin maraqlarına ciddi zərbədir və açılım prosesini yarımçıq qoya bilər.
2: Արդյունքի կարիք մենք չենք տեսնում, որովհետև կարծում ենք, որ հայցեղասպանության
1: Elə ona görə də Başnazir Nikol Paşinyan jurnalistlərin mövzu ilə bağlı sualını cavablandıraraq bildirir ki, stat, Ermənistan hökuməti, Ermilə ona görə də Başnazir Nikol Paşinyan jurnalistlərin mövzu ilə bağlı sualını cavablandıraraq bildirir ki, stat, Ermənistan hökuməti, erməni genosidi mövzusundan beynəlxalq arenada siyasi silah kimi istifadə edilməsi üzrə müzakirələrə qatılmaqdan düşünülmüş şəkildə qaçır. Statın sonu. Bir sözlə,

0: Məhv etmək niyyətimiz yox idi. Ermənistanın müstəqilliyini onun əlindən almaq niyyətimiz yox idi. Bugün hələ də Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Avropanın dırnaqarası müşahidəçiləri güya ki, keşik çəkirlər. Ya, mən o vaxt da demişəm, bir dənə güllə biz atsaq, onların dabanları parlayacaq, izi tozu da qalmayacaq orada. Amma üzlərini belə göstərirlər, güya ki, onlar bizdən Ermənistanı qoruyurlar. Onları parlayacaq, izi tozu da qalmayacaq orada. Amma üzlərini belə göstərirlər, güya ki, onlar bizdən Ermənistanı qoruyurlar. Bizdən Ermənistanı qorumaq lazım deyil. Biz istədiyimizə nail olmuşuq.
1: Hərçənd Fransa və onun həmfikirləri Azərbaycana istədiyinə ilk növbədə də ədalətli sülhə nail olmaqda maneə törətmək üçün bütün güclərini səfərbər etdilər. Və tendensiya günü bu günə davam edir. Halbuki hazırda Parisdən gələn xəbərlər Makron hökuməti üçün ağır sınaq mərhələsinin başlandığını deməyə əsas verir. Fikir verin, əziz tamaşaçılar. Ötən ay ölkənin dövlət borcu 3,536 trilyon avroya çatdı və bu, ümumdaxili məhsulun 117,5%-nə bərabərdir. Borcu qapatmaq üçün hökumətə ölkənin bütün qızıl ehtiyatları, qiymətli kağızları və bir neçə nüfuzlu şirkətlərin payları qədər vəsait lazımdır. Amma bunun fonunda rəsmi Paris hələ də ermənilərə silah ötürür, hələ də separatçılara milyonlarla avro xərcləyir, hələ də erməni məhsulları üçün bazar axtarır və Azərbaycanda insan hüquqları mövzusunda polemikalar açır. Ən acınacaqlısı da odur ki, bu prosesdə Avropanın siyasi sifariş yerini yetirən qurumları da Yelisey sarayının faktiki əlalçısı rolundadılar. Makron qalx deyəndə qalxır, otur deyəndə otururlar.
2: Xatı qalx, xatı otur.

0: qəbul etdirməməlidirlər. Top indi tamamilə Ermənistan tərəfindədir. Onlar öz öhdəliklərini, o cümlədən konstitusiya dəyişikliyini yerinə yetirməlidirlər.
1: İnstitutlarının Bakıya qarşı son retorikası müəyyən paytaxtların regional maraqlarından çıxış edərək yürütdüyü siyasi xəttin təzahürüdür. Bu yanaşma Cənubi Qafqaza yaranmış yeni müsbət geosiyasi reallıqları əks etdirmir. Bəs regionun strateji və iqtisadi əhəmiyyətini qulaq ardı edən bu birtərəfli mövqeyin arxasında hansı real amillər dayanır? Avropanın dırnaqarası dəyərlər siyasəti reallıqdan tamamilə uzaqdır. Regionda sülhün bərqərar olması qərbin müəyyən paytaxtlarında, xüsusilə Parisdə geosiyasi qısqanclıq yaradır. Çünki müstəqil Azərbaycan kənar diktəni qəbul etmir.
2: Sie müssen einfach wissen, die europäische Politik.
3: Avropa siyasəti digər ölkələrin milli maraqlarını tamamilə qulaq ardı edən yanlış dəyərlər siyasətindən əziyyət çəkir. Üstəlik, Avropa İttifaqı daxilində parçalanma var. Fransa kimi ölkələr destruktiv fəaliyyət göstərir. Almaniya isə anlayır ki, uzun müddətli enerji təhlükəsizliyi üçün Azərbaycanla sıx və hörmətə əsaslanan əməkdaşlıq müddəyidir. Brüssel, Bakının suverenliyini və regionun strateji əhəmiyyətini düzgün qiymətləndirmir.
1: Kağız üzərindəki qərəzli qətnamələr Bakının strateji yolunu dəyişmək iqtidarında deyil. Avropa seçimi öz etməlidir. Ya populist tezislərlə regiondan tamamilə təcrid olunmaq, ya da Azərbaycanın yaratdığı yeni geosiyasi reallıqları qəbul edib praqmatik tərəfdaşlığa qayıtmaq. Günay Məmmədova, Azərbaycan televiziyasından Avropa Bürosu xüsus olaraq həftə üçün.
4: Davam edirik, əziz tamaşaçılar. İyulun 4-də Amerika Birləşmiş Ştatları müstəqillik gününü qeyd etdi. Bu münasibətlə Prezident İlham Əliyev Amerikalı həmkarı Donald Trumpa təbrik məktubu ünvanladı. Məktuba bildirilir ki, azadlıq uğrunda mübarizənin rəmzinə çevrilmiş istiqlaliyyət bəyannaməsinin 250 il əvvəl 4 iyul tarixində imzalanması ilə müstəqilliyini elan etmiş Amerika Birləşmiş Ştatları təkcə yerləşdiyi qitədə deyil, bütövlükdə dünyada yeni nizamın qurulmasına təkan verir. İki tərəfli münasibətlər kontekstində isə Prezidentin məktubunda bunlar yazılır. İzləyək.
5: Son dövrdə Azərbaycan-Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin yüksələn xətlə və uğurla inkişaf etməsi məmnunluq doğurur. Biz iki ölkə arasında təşəkkül tapmış, strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini yüksək qiymətləndirir, dövlətlərarası əlaqələrimizin güclənməsinə daim verdiyiniz böyük önəmə və dəstəyə görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Fevral ayında imzalanan və münasibətlərimizi keyfiyyətcə yeni mərhələyə qaldıran strateji tərəfdaşlıq xartiyasının iqtisadiyyat, enerji, bağlantılar, təhlükəsizlik kimi ənənəvi sahələrlə yanaşı, rəqəmsal transformasiya, süni intellekt və digər mühüm istiqamətlər üzrə tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsinə təkan verəcəyinə əminliyimi ifadə edirəm.
4: Göründüyü kimi, Prezidentin məktubunda ilk olaraq 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq xartiyasının hazırlanması üzrə işçi qrupunun yaradılmasına dair anlaşma memorandumuna diqqət çəkilir. Məlumdur ki, sənəd bu il fevralın 10-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti J.D. Vance-in Bakı səfəri zamanı imzalanıb. Xartiya iki ölkənin bir-birinin suverenliyi, müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığını dəstəkləməklə yanaşı, regional bağlantılar, iqtisadi sərmayə və təhlükəsizlik əməkdaşlığının əhəmiyyətini təsdiqləyir. Diplomatik, iqtisadi, enerji, texnoloji sahələrə daxil olmaqla qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərdə münasibətləri gücləndirmək üçün birgə niyyətlərini ifadə edir. Və ikinci mühüm məqam əlbəttə ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətləridir.
5: Keçən ilin avqustun 8-də Ağ Evdə sizin təşəbbüsünüzlə baş tutmuş tarixi üçtərəfli görüşün nəticələri regionumuzda tamamilə yeni müsbət abhava və vəziyyət yaratdı. Artıq Azərbaycanla Ermənistan sülh şəraitində yaşayır və ticarət münasibətləri qururlar. Eyni zamanda regionda sabitliyə və rifaha xidmət edən infrastruktur layihələrinin, xüsusilə də Asiya ilə Avropa arasında alternativ, etibarlı və təhlükəsiz bağlantını təmin edəcək Trumpın beynəlxalq sülh və rifah marşrutunun reallaşmasına ölkənizin göstərdiyi davamlı dəstəyini xüsusi qeyd etmək istərdim.
4: Beləliklə də Amerika Birləşmiş Ştatları paytaxtına keçirilən görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin paraflanması ilə yekun sülh müqaviləsinin imzalanması üçün perspektivlər açıldı. Məlumdur ki, məhz həmin anlaşmadan sonra da Bakı və İrəvan yeni tip münasibətlərə keçərək

0: iqtisadi əməkdaşlığa başladılar. Bu əməkdaşlıqda ən vacib nöqtə isə Zəngəzur dəhlizinin açılması, yəni TRIP layihəsinin realizəsi olacaq. Görünür olur ki, Bakı-Vaşinqton münasibətlərində müsbət dinamika Cənubi Qafqazın geosiyasi arxitekturasına da yeniliklər gətirir.
1: Bugün Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında münasibətlər tamamilə yeni mərhələyə qədəm qoyur. Əziz qonaqla imzaladığımız xartiyada əməkdaşlığımızın müxtəlif istiqamətləri əks olunur. Biz təhlükəsizlik və antiterror əməliyyatları məsələləri üzərində işimizi davam etdirəcəyik. Bugün Azərbaycan öz təbii qazı ilə 16 ölkənin enerji təhlükəsizliyini təmin edir. Onlardan 11-i NATO-nun üzvü, ABŞ-ın müttəfiqidir. Bağlantılara gəldikdə, artıq qeyd etdiyim kimi, TRIP layihəsi regionda sülhün inkişafına və əməkdaşlığa növbəti töhfə olacaq.
0: Üstəlik, prezidentin məktubunda o da vurğulanır ki, iki ölkə arasında qarşılıqlı əməkdaşlığı gücləndirmək üçün böyük potensial var. Xüsusən 2025-ci ildən etibarən Azərbaycan-Amerika-Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin yaxşılaşması iqtisadi əməkdaşlığa da birbaşa təsir göstərdi. Məsələn, ötən il iki dövlət arasında ticarət dövriyyəsi 1,5 milyard dolları ötdü. Bu ilin yanvar-may aylarında isə ticarət dövriyyəsi 384,5 milyon dollara çatıb ki, bunun 43 milyon dolları ixracın, 341,5 milyon dolları isə idxalın payına düşür. Eləcə də Birləşmiş Ştatların 2026-cı ilin 3 ayı ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırdığı birbaşa investisiyaların həcmi 59,12 milyon dollara bərabər olub. Və məmnunluq doğuran fakt odur ki, bu rəqəm ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 16,852 milyon dollar və ya 39,19% çoxdur. Bu isə Azərbaycana qoyulmuş ümumi xarici investisiyalarda Amerikalıların payının 3,14% təşkil etdiyi anlamına gəlir.

təkan verəcək, həm rəsmi Bakıya Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət yardımlarından birbaşa istifadə etmək imkanını təmin edəcək, həm Birləşmiş Ştatlara məxsus şirkətlərin sərmayə qərarlarına təsir göstərəcək, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları texnologiyası və innovasiyasının Azərbaycanın qeyri neft sektoruna gəlibini şərtləndirəcək. Bəzi statistik rəqəmlərə bir nəzər salaq.

0: Bir sözlə, proses sürətlə gedir. Lakin əminik ki, 907-ci düzəlişin ləğvi Azərbaycan, Amerika, Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin yeni mərhələyə keçidini təsdiq etməklə yanaşı, iki tərəflə əməkdaşlıqda real göstəriciləri xeyli dərəcədə artıracaq.
1: Bugün 907-ci düzəliş əsasən siyasi və rəmzi məna daşıyır. Bu, artıq ədalətsizliyin aradan qalxdığını göstərir. Beləliklə, bu, prezidentin adından çox mühüm siyasi jest idi. Eyni zamanda bugün onun ofisində bu sənədlə bərabər strateji tərəfdaşlıq haqqında xartiyanın hazırlanması üçün strateji işçi qrupunun yaradılması haqqında sənədi də imzaladıq. Bu iki mühüm hadisə bugün baş verib. Hazırlanması üçün strateji işçi qrupunun yaradılması haqqında sənədi də imzaladıq. Bu iki mühüm hadisə bugün baş verib. Buna görə də mən avqustun 8-ini dövlətlər arası münasibətlərimizdə tarixi gün hesab edirəm və bu da bütün regiona çox müsbət təsir göstərəcək.
0: Bundan əlavə, hazırda Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar qlobal terrorizmə qarşı da birgə mübarizə aparır və təhlükəsizliyin təmini istiqamətində praktik addımlar atır. Xüsusən də 2001-ci ilin 11 sentyabr faciəsindən sonra iki ölkənin terora qarşı mübarizə sahəsində nümayiş etdirdiyi prinsipiallıq və əməkdaşlıq nümunəviliyi ilə seçilir. Yeri gəlmişkən, BMT-nin mənzil qərargahında terrorizmə qarşı mübarizə həftəsi çərçivəsində terrorizmə qarşı beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi, Bakı Təhlükəsizlik Forumunun prospektivləri mövzusuna keçirilən qəbul, Azərbaycanın beynəlxalq təhlükəsizliyi sahəsində artan rolu, terrorizmlə mübarizədə yeni əməkdaşlıq mexanizmləri və rəsmi Bakının bu istiqamətdə həyata keçirdiyi təşəbbüslərin növbəti təqdimatı sayılmalıdır. Süjet izləyək. Bakı Təhlükəsizlik Forumu artıq təkcə müzakirə platforması deyil, beynəlxalq təhlükəsizlik sahəsində real təşəbbüslərin formalaşdığı mühüm əməkdaşlıq məkanına çevrilir. New York'da BMT'nin terrorla mübarizə həftəsi çərçivəsində ilk dəfə Azərbaycanın bu istiqamətdə irəli sürdüyü təşəbbüslər beynəlxalq auditoriya təqdim olunur.
2: BMT-nin baş qərargahında terrorla mübarizə həftəsi çərçivəsində keçirilən qəbul və təqdimatın mərkəzində Bakı Təhlükəsizlik Forumu dayanır. Əsas məqsəd Bakı Təhlükəsizlik Forumunu BMT ictimaiyyətinə təqdim etmək, onu dövlətlər arasında dialoqu, peşəkar əməkdaşlığı və institusional əlaqələri gücləndirən praktik platforma kimi tanıtmaqdır.
3: Azərbaycan BMT-nin terrorla mübarizə ofisinin çox mühüm strateji tərəfdaşlarından biridir. Günümün demək olar ki, yarısını Azərbaycanla bağlı məsələlərə həsr etmişəm. Buraya nümayəndə heyətinizlə keçirdiyim görüşlər, eləcə də bu qəbul mərasimində etdiyim çıxış daxildir. Biz Bakı Təhlükəsizlik Forumunu dəstəkləyəcəyik. Bakıda ofis açmağı səbirsizliklə gözləyirik və Azərbaycanla əməkdaşlığımızı daha da genişləndirməyi səbirsizliklə gözləyirik.
4: İlk növbədə bu tədbirdə iştirak etməkdən məmnunam və Azərbaycanı, eləcə də Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyini təbrik edirəm. Əlbəttə, bu tədbirin BMT-nin terrorla mübarizə həftəsi çərçivəsində keçirilməsi çox önəmlidir. Azərbaycan bu sahədə əməkdaşlıq təcrübəsini beynəlxalq ictimaiyyətlə bölüşür. Biz Bakıda keçirilən təhlükəsizlik forumu haqqında qısa videoya da baxdıq. Bu, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınılması, həmçinin terrorla mübarizə sahəsində əməkdaşlığın təşviqi baxımından çox vacibdir.
2: Bir sözlə, Azərbaycan terrorizmlə mübarizədə etibarlı tərəfdaş kimi beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə ardıcıl töhfələr verir. Təqdimat zamanı Prezident İlham Əliyevin Bakı artıq yalnız enerji və nəqliyyat qovşağı deyil, həm də qlobal təhlükəsizlik müzakirələrinin ünvanıdır. Fikrinin xüsusi vurğulanması ölkəmizin bu sahədə özünün yol xəritəsinə sahib olduğundan xəbər verir.
0: BMT-də keçirilən bu tədbir göstərdi ki, terrorla mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlıq artıq təkcə siyasi bəyanatlarla məhdudlaşmır. Dövlətlər praktik həllər və yeni əməkdaşlıq mexanizmləri ətrafında daha sıx

edir və o təsisatlar vasitəsilə Azərbaycan valyuta ehtiyatlarının bir hissəsi idarə olunur və biz artıq bu təsisatlara vəsait yatırırıq və onlarla aparılmış bu yaxınlarda danışıqlarda eyni zamanda bu qurumlardan Azərbaycana investisiyaların cəlb edilməsi məsələləri də qaldırılmışdır və müsbət

0: rolu artmaqdadır və artıq mərkəzi yer tutur. Sir deyil ki, dünyanın aparıcı dövlətlərində süni intellektin inkişafı gözlənilən proqnozlardan daha sürətli gedir və bu öz növbəsində həm yeni imkanlar, eyni zamanda yeni təhlükələr yaradır. Biz yeni çağırışlara, xüsusilə kiber təhlükəsizliyi və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində olan, yaranan risklərə hazır olmalıyıq.
1: Tədbirdə

apsis və ordina toxudu. Başqa sözlə, gələcəyin yeni iqtisadiyyatının və əmək bazarının mənzərəsi. Süni intellekt artıq sadəcə verilənləri hesablamır. O, qərarlar qəbul edir, idarə edir və icra edir. Rəsmi statistika qlobal əmək bazarında 78 milyonluq xalis artım göstərsə də, bu rəqəmlər tam fərqli insan talelərini təsvir edir. 2035-ci ilə qədər ənənəvi mühasibatlıq, rutinkar güzarlıq, standart tərcüməçilik və operator vəzifələri minimuma inəcək. Səbəb isə bəsit və amansızdır. Texnologiya yorulmur, səhv etmir, ən əsası isə maaş istəmir. Azərbaycanda bir çox qlobal aktorlar kimi rəqəmsallaşma və süni intellektə keçid prosesinin başlanğıcındadır. Birinci vitse prezident Rəqəmsal İnkişaf Şurasının sədri Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi altında keçən ilk iclasda da deyildiyi kimi, yaxın 3 il üçün rəqəmsallaşma, süni intellekt, kibertəhlükəsizlik və innovasiya ekosistemlərinin

0: daha çox yeni çağırışlara uyğunluğunu 2035-ci ilin çağırışlarına uyğun yeni bacarıqların onlarda formalaşması daha çox meyyar üzərində qurulur. Azərbaycanda artıq insan resursları, insan kapitalı kifayət qədər beynəlxalq səriştəni mənimsəmiş və yerli bazara yeni həllər təqdim edə biləcək, böyük layihələrdə iştirak edə biləcək insan resursları formalaşıbdır.
1: Yeni nəsil əmək bazarının modelini seçənlər üçün coğrafi sərhədlər artıq çoxdan silinib.
2: Süni intellekt mənim üçün bir alətdir. Gündəlik həyatımda, freelance layihələrimdə süni intellekt istifadə edərək öz sürətimi 10 qat daha sürətləndirirəm. Hal-hazırda Amerika və Avropada bir çox şirkətlərindən proqramlaşdırma və kibir təhlükəsinin istiqamətində freelance xidmət göstərirəm. Süni intellekt vasitəsilə gündəlik işlərimi 10 qat daha sürətləndirirəm, özümə ayrı vaxtım qalır. Süni intellekt mənim üçün rəqib yox, işimdə bir alətdir. Bugün süni intellekt istifadə edilməyənlər 10 il sonra öz fəaliyyətlərində çətinlik çəkəcəklər.
1: Bəs 2035-ci ilin dalğasında boğulmamaq, əksinə o dalğanın üzərində qalmaq üçün nə etməliyik? Ekspertlər gələcəyin qalibi olmaq üçün 3 fundamental qızıl qaydanı açıqlayır. 1. Süni intellekt alətləri və böyük verilənlərlə işləməyi baza vərdişinə çevirmək. 2. Ömür boyu öyrənmək prinsipini mənimsəmək, köhnəlmiş vərdişlərdən sürətlə imtina etmək və ən nəhayət 3. Robotların heç vaxt sahib ola bilməyəcəyi emosional intellektə yaradıcı düşüncəyə sərmayə yatırmaq. Göründüyü kimi 2035-ci ilin əmək bazarı qorxulu bir qaranlıq yox, sadəcə qaydaları yeniləmiş yeni bir meydandır. Və bu meydanın qalibləri robotlar deyil, texnologiyanı öz humanist keyfiyyətləri ilə sintez etməyi bacaran yeni nəsil gənclər olacaq. Elnarə Həsənova, Elçin Tağıyev, Vahab İmanzadə xüsusi olaraq həftə üçün.
3: Yeri gəlmişkən, rəqəmsallaşmanın yer aldığı əsas platformalardan biri sosial şəbəkələrdir. Hazırda həyatımızın faktiki ayrılmaz tərkib hissəsindən çevrilən sosial şəbəkələrdir.

0: Dezinformasiya, şəxsi məlumatların oğurlanması, fişik hücumları və onlayn manipulyasiya halları uşaqlar üçün əsas risklər sırasındadır.
1: Təcrübəsiz az olmasın nəticəsində internetdə tanımadığı resurslarda, tanımadığı saytlarda və yaxud da ki, tətbiqlərdə şəxsi məlumatların daxil edilməsi və yaxud da ki, valideynlərə məxsus olan kart məlumatların daxil edilməsi kimi problemlər üzə çıxır. Bu isə nəticə etibarilə ya məlumatların sızması və yaxud da ki, məlumatların oğurlanması və yaxud da ki, maliyyə zərbələri ilə nəticələnə bilər.
0: Məhz bu səbəbdən qanunvericiliyə edilən dəyişikliyə əsasən sosial şəbəkələrdə qeydiyyat zamanı yaşın yoxlanılması mexanizmi tətbiq ediləcək. 16 yaşadək olan uşaqlar sosial platformalarda hesab yarada bilməyəcəklər. 16-18 yaşlı yeniyetmələr yalnız valideyn razılığı ilə qeydiyyatdan keçə biləcəklər. Beynəlxalq təcrübəyə görə Avstraliya, Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları, İspaniya və Danimarka kimi inkişaf etmiş ölkələrdə də sosial şəbəkədə istifadə üçün yaş məhdudiyyəti tətbiq olunub. Ölkəmizdə də atılan bu addım uşaqların psixoloji və fiziki qorunmasına yönəlib.
2: 18-ci ildə biz bilirik ki, uşaqların zərərli vərişlərdə müdafiəsi ilə bağlı qanunun da qəbul olunmuşdu. Bu yaxınlarda uşaq hüquqları ilə bağlı qanunun qəbul edilməsi bütün bunların hamısı uşaqların sağlam inkişafına və gələcək inkişafına yönəlmiş əsas istiqamətlər, əsas hüquq qanunverici istiqamətində atılan addımlardır. Və onu da deyim ki, bu qanun 12 aydan sonra qüvvəyə minəcək. Əlbəttə ki, o vaxta qədər platformaların siyasının müəyyənləşdirilməsi, texniki məsələlərin həlli və digər məsələlərin həlli nəzərdə tutulur.
0: Sosial şəbəkələrdə yaşın yoxlanılması indiyədək rəqəmsal mühitdə uşaqlarla bağlı tətbiq edilən ən münasib mexanizm hesab olunur. Nərmin Malikqızı, Royal Əsədov, Qəhrəman Məmmədov xüsusi olaraq həftə üçün.

0: etmirəm ki, bu bir həftə ərzində müxtəlif ölkələrdən gələn türk soylu qardaşlarımız və bacılarımız bir-birinə ünsiyyətdə olacaq, türk dünyasının, mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı öz dəyərli fikirləri ilə bölüşəcək.
1: Bu gün Elmlər Akademiyasında davam edən həmin elmi müzakirələrdə də istəyir ədəbiyyat, istəyir Azərbaycan dili və digər türk dillərinə aid olan məsələlər və ortaq terminologiya məsələləri və bütövlükdə ortaq türk dəyərləri ilə bağlı olan fikirlər və yeni ideyalar səsləndiriləcəkdir.
2: Türkiyə xalqlarını aynən mənə şu bina...
3: Düşünürəm ki, türk birliyi 100 il əvvəl də vacib idi. Bugün isə daha da böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki

0: intensivləşdirib. Hücumlar səbəbindən Rusiyanın yanacaq bazarında gərgin vəziyyət yaranıb. Digər hadisələrə gəlincə, Niderlandda miqrasiya əleyhinə nümayiş keçirilib. Etirazçılar hökumətin siyasətindən narazılıqlarını bildirib, sığınacaq verilməsi qaydalarının sərtləşdirilməsini tələb ediblər.
1: Bu nümayiş hazırki hökumətin yürütdüyü siyasətə qarşıdır. Söhbət miqrasiya ilgili məsələləri və yaşayış səviyyəsi ilə bağlı planlardan gedir. Məsələn, vəsait səhiyyə sektoru əvəzinə miqrantlara ayrılır.
0: Avropanın siyasi həyatında olduğu kimi təbiətində də anomal istilər səngimir. Fransa
1: miqrantlara ayrılır.
0: Avropanın siyasi həyatında olduğu kimi təbiətində də anomal istilər səngimir. Fransada kəskin istilər səbəbindən iyunun 22-sindən 28-inə dək 2025 nəfər dünyasını dəyişib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə son 4 ildə Avropada təxminən 200 min insan isti hava səbəbindən həyatını itirib. Mövcud vəziyyətlə bağlı qitə ölkələrinə ciddi xəbərdarlıq edilib. Ebola epidemiyası isə Afrikaya milyardlarla dollar ziyan vura bilər.
2: Son təhlillər göstərir ki, hər 10 nəfərdən 6-sının yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşadığı Kongo Demokratik Respublikası kimi ölkədə epidemiya əlavə olaraq 1 milyon insanı yoxsulluğa sürükləyə bilər. Bu, Afrikada 3,6 milyard dollar həcmində iqtisadi itkilərə səbəb ola, 300 mindən çox iş yerini risk altına ata bilər.
0: Venezuelada dağıdıcı zəlzəllərdə həlak olanların sayı artıq 2000-dən çoxdur. Xəsarət alanlar 10000-dən yuxarıdır. 43 min nəfər itkin düşmüş hesab edilir. 59 min bina dağılıb. UNICEF-in hesablamalarına görə 1 milyon 800 minə yaxın adamın humanitar yardıma ehtiyacı var. BMT-nin inkişaf proqramının ilkin təhlillərinə əsasən ölkəyə 6,7 milyard dollar ziyan dəyib. Vüqar Ələsgərov, Mümtaz Xəlilzadə, Həftə.
3: Bu qədər, əziz tamaşaçılar, komandamız həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhini təqdim etdi. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
4: Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

Müzik aletlerimiz. Çoğur. Çoğur 13. 16. əsrlərdə Dərviş Aşıq məclislərində daha geniş yayılıb. Ehtimal

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə Abbas Mirzə Şərifzadəyə Respublikanın xalq artisti fəxri adı verilir. Elə həmin il teatr tarixində bir mühüm hadisə də baş verir. Mart ayının 18-də Şekspirin Maqbet əsəri Azərbaycan səhnəsində tamaşaya qoyulur. Maqbet rolunda Respublikanın xalq artisti Abbas Mirzə Şərifzadə çıxış eləyir. 1937-ci ilin dekabr ayındasa Abbas Mirzə Şərifzadəni həbs eləyirlər. İlk istintaq prosesində Abbas Mirzə ittiham olunur.
1: Gəlin biraz əvvələ qayıdaq. 1932-ci ildə İran konsulluğuna niyə getmişdiniz?
2: İran konsulu teatrı çox sevirdi. Hər axşam tamaşaya baxmağa gəlirdi.
1: Bu nağılları get, öz taytuşlarına danış. Bizim əlimizdə materiallar var ki, siz İran konsulluğuna casusluq edirsiniz.
2: Nə casus? İndi də bu çıxdı.
0: Abbas Mirzə Şərifzadə İran casusu, xarici ölkə casusu kimi günahlandırılaraq ölüm cəzasına məhkum edilir. 1938-ci ilin soyuq noyabr günlərinin birində hökm yerinə yetirilir. Azərbaycan səhnəsinin daha bir günəşi 45 yaşında qürub edir. Bəzi məlumatlara görə Abbas Mirzə Şərifzadəyə həbsxanada işgəncə verdikdən sonra o çətinliklə ayağa qalxıb səhnədə dediyi məşhur olum ya ölüm monoqunu söyləyib, sonrasa dişləri ilə əlinin damarlarını qopartmağa başlayıb. Həbsxana işçiləri gəlib onu aparıblar və bu hadisədən sonra onun taleyi haqda heç bir məlumat olmayıb. Ruhu şad olsun.
3: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun.
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

insanlarımıza göstərirdi. Şirin tamını hər kəsə dadızdırırdı. Bu nəğmələrdə işıqlarıyla, artan boyuyla, qaynar həyatıyla Azərbaycan boyu hər kəsi qaçılmaz cazibəsi ilə özünə çəkən Bakımız var.

təntənəli hissi olmalıdır. Azərbaycan xalqının böyüklüyü, rəşadətləri hiss olunmalıdır. İkinci hissəsi Azərbaycanın təbiəti olacaq. Üçüncü hissədə bu təbiət qoynunda rəşadət göstərən adamlarımız olacaq. Azərbaycanın zəhmətkeşləri olmalıdır burada. Onların əməyi görünməlidir. Pambıq tarlaları, taxıl zəmləri, filan belə

0: Atlanta'da gedirib şeir yazmağa gelmişsən. Bir an ha, bir dənə şeir yazarsan da, mən də onu boşu. Dedim, aha, mən burada olmayacağım. Necə? Bəs bu poşt nəyə lazımdır? Orada yazdığı göndərərsən, mən də mətnə baxaram, hazırlayarım da. Mən fikir yoxdur, dedim, yaxşı. Getdim orada tekstli yazdım, göndərdim poşla. Artıq mən gələndə dedi ki, mahnı hazırdır. Sabah saat 12-də fiyalet ödü o günə, səs yazmaq şey var. Ha, gəldim, gördüm, mən içəri girəndə durdum qapının ağzında, musiqi ifaçıları səsləndirdilər. Hər kəs öz alətin, musiqi alətin, tarçalanlar, kəman filan, bir cür qəribə səslər çıxdı. Dedi, alqışladıq səni, gəl otur burada. Oturdum, başladı şeyi, qulağa oxudu mahnını. Qulağa oxudu, durdu, təbrik edirəm səni, mən də bəşəydim, razılığımı bildirdim.
1: Necə idi onun sözləri?
0: İlk dəfə göz açıb dünyaya, vətəni bəxtiyar görmüşəm. Ey doğma, ey əziz partiya, sayəndə 40 bahar görmüşəm. Yadımda qalanıb da. Partiya xəttiydi də onda, yolumuz

Dedim, Rəsul müəllim, bir iki dənə şeirim var. Sizə oxumaq istəyirəm. Dedi, təzə yazmışsan, ya oradan gətirmişsən. Dedim, burada yazmışam hamısı. Dedi, ya oradan gələnlər də maraqlı olur. Çap olunmayan şeirlər daha maraqlıdır. Görəsən, nəyə görə çap? Cəqin orada cəsarətli bir şey olur ki, çap eləmirlər. Oxudum bana şeirləri. Altdan altdan baxıram, görürəm ki, gülür. Dedim, işim düzəldi mən. Nə xülasə, oxudum şeirləri. Dedi, Bakıya gələndə...

0: Düz istəməyənlər də çox idi məni. Rəsulu vurmaq üçün çalışanlar bəzən mənə sataşırdılar, bəzən məni vururdular.
1: Rəsulun yeri və o illərin içərisindəki bizim ədəbi mühitimizdə nə dərəcədə gərəkli idi bu gənclik üçün, ümumən ədəbiyyat üçün?
0: Rəfail müəllim, mən sizə deyim ki, Rəsul müəllim böyük bir dönüş yaratdı. Hələ o zamanlar çalpapaqlar və yenilikçilər deyən iki cəryan var idi. Qeyri-rəsmi iki cəryan vardı yazıçılar itfağında. Bir tərəfə Süleyman Rəhimov başçılıq edirdi. O biri tərəfinə Mehdi Hüseyin başçılıq edirdi. Demək, yenilikçilər təzə ədəbiyyat, təzə forma, təzə ədəbiyyat, təzə düşüncə tərzi, təzə obrazlar gətirmək ədəbiyyata. Bilən bu haqda mən belə başa düşürəm və belə də qəbul olunmuşdur. Bir cəhəti bu idi, amma o birisi cəhəti də yenə birincilərə mani olmadan yenə ənənəni davam elətdirmək və yenilikçilərdən də öyrənmək.

0: Gülsüm Hanım, bu disertantlarımdan birine ben bir mevzu vermiştim. Ki bu yazıcılar falının natıvan kulübü vardı. Sizin o dediğiniz o tarihi müzakerelerin, o plenumların falanların zaten sadece bir mekandı da orada geçirdi yazıcılar falını. Mevzu vermiştim ki akı müeyyen megaleler gazette çıkırdı, edebiyat gazetinde. Edebi meselelerle bağlı tənqidi, təhlili yazılar elə kommunistdə də çıxırdı, gənclərdə də, hətta Sovet kəndində də, o bir ara Sovet kəndində
1: çıxdığı
0: vaxt var onda. Amma müzakirələrin əsası və o sözlər ki, çoxsu mətbuata çıxmırdı, amma orada çox
1: orada
0: kəskin
1: deyilir,
0: şəkildə də söylənirdi, orada gedirdi. Ona görə və bunların günlərin birində bu Çingiz Abdullayev mənə dedi ki, qabağıma deyir, stenoqramlar çıxmışdı. Deyir, baxırdım ki, stenoqramlar yazıblar deyir, çox maraqlı şeylər var. O mənim yadımda qalmışdı. Mən də bu bizim bir qız idi, gördüm istedadlı bir alim ola bilər bu gələcəkdə. Ona bu mövzunu verdim ki, bu yazıçılar ittifaqında gedən ədəbi müzakirələrin yazıçı taleylərinə və ədəbi inkişafa göstərdiyi təsir.
1: Yaxşı.
0: Çünki o müzakirə, və o da yaxşı bir dissertasiya yazıb. İş ondadır ki, bu müzakirələr həm Yusuf Həsən bəyin taleyinə təsir göstərir. Oradan bir söz deyir, sabah bunun başında ya çart deyirdi, ya da bunun hansısa yolun açırdı. Elə deyilmi?
1: Dosta qazanır. Öyrədirdi, məktəb idi.
0: Məktəb idi, amma həm də o, həm sənə dost qazandırırdı, həm düşmən qazandırırdı, həm də bişirdin də bu qazanın içərisində.
1: Bəli, bəli, bəli.
0: Digər tərəfdən ədəbiyyat da, ədəbi prosesdir da bu. Ədəbi mətbəx buraydı.
1: Bəli.
0: Bu mətbəxdə
1: zənginləşir, artır, çoxalır.
0: Yəni süfrənin üstünə hazır yemək bir başqa. O mətbəxin içərisində orada artıq deyirsən ki, yox, bunun sən baxıram ki, duzun çox tökürsən.

Israr edirlər ki, yazmalısan filan. Bu da deyir, ay yoldaşlar, hərəmiz böyük yazışır, xalq arasında hörmətimiz, sənətimiz. Amma bu nə tər şeydir ki, mən bu möhtəbər adamları başa sala bilmirəm ki, bu imkan xaricindədir. Mən bura heç nə əlavə eləyib bilmərəm. Yox, o olmalıdır orada, onda onsuz nə qurultay, əsəri qurultay filan. Orada Mehdi ürəyin tutur, oturur, başını da qoyur stol üstünə. Hüseyin Zabbaszadə Mehdinin qoltuq cibində validol tapır, ağzını açır, validolu qoyur, validol dala qayıdır. Deməli, uda bilmir, gecdir. Burada oturan yoldaşlar hamısı dəvəzər olurlar, qaçırlar. Dəhşət içində bir-birini itəli, nə deyə, qapıdan çıxırlar, qışqırırlar, hayk bey. Hamısı qaçırır, hamısı gedirlər. Mirzə İbrahimov qalır orada. Mehdinin yanında, hətta orada Nəbi Xəzri əl qalxızır. Birinə şillə vurur. Mən qatilsən, sən öldürdün. Belə söhbətlər də olur. Ancaq çıxıb gedirlər, Mirzə müəllim qalır. Mirzə müəllim axşamı zəng vurur bu möhtəbər yoldaşlara bir-bir. Deyir, Azərbaycanın gözü, qulağı, fikri hamısı yazıçılar itfağındadır. Burada hadisə baş verib. Sabah bunu biz götürməliyik yerdən. Yuxarıdan bizdən soruşacaqlar. Bu nə məsələdir, bu nə əhvalatdır. Qaçıb hər öz bir yerdə gizlənmişsiniz. Sabah gəlin, bunun dəfnini təşkil eləyək. Nə olub, olub qutarım. Bunu yerdən götürək, şərəflə aparaq, bastıraq. Bax, belə bir hadisə də olmuşdur, Rəfail müəllim.

0: Mirzə müəllimin xidmətləri çox böyük olub. Bir arada Rəsul Rzanın da başına belə bir, bir ev dustağı vəziyyətinə gəldi, çatdı. Amma yenə Mirzə İbrahimov. Mirzə İbrahimov düşdü qabağa, xahiş elədi, əsaslandırdı. Filan arada o şey incilik aradan götürüldü. Mirzə müəllimin yazıçılıqdan başqa vətəndaşlığı da vardı.
1: Bilirsiniz, bu mən sözümüzün, laf söhbətimizin başlanğıcında bunu dedim və o həqiqəti bir də qaydıram və o həqiqəti mən həmişə içərimdə yaşadıram və biraz da təəssüf istəyirəm. Çünki istənilən ailənin, istənilən nəslin var olması, gücdə olması onun bir ağsaqqalına bağlıdır.
0: Bəli.
1: Mütləq. Bir kənd, el-oba, gedirsən, mütləq oranın bir ağsaqqalı var, qabağa düşən var.
0: Bəli.
1: Mütləq deyil bu, çox oxumuş adam olsun. Bəzən bir çoban ola bilər, o kəndin ağsaqqalı, bir mollu olar, ağsaqqalı olar. Və Azərbaycan

0: və nəzərə alırdılar. Prezidium dediyimiz o 7-ya 9 nəfər yazıçı, onlar nəşriyyat planını tərtib eləyəndə...
1: Kimlərdir o yazıçılar? Adlarını sadalayın. İndi siz bilirsiniz, mən bilirəm. Nəsillər dəyişib, çox şey bilmirlər. Ən nəhəngləri tanımırlar.

Baxırlar siyahıya, Əbülhəsəndən də var. Təklif edirdilər ki, hekayələrini salmaq lazımdır. Yəni, bunların arasında bir-birinə qayğı da vardı. Həm də ədəbiyyatın bir yanına getməsini qoymuşdular belə. Bir tərəfli bir yanına getməsini qoy, arada sambal olsun, arada bərabərlik olsun. Bunu nəzərə alırdılar. Cavanlardan nəsə salmaq lazımdır. Tərcümə ədəbiyyatı salmaq lazımdır. Dünya ədəbiyyatının məşhur inciləri bizdə görünməlidir. Bizdə, bizim oxucular onunla tanış olmalıdır. Biraz da geniş mənada fikirləşirdilər, düşünürdülər. Və ona yollar tapırdılar, axtarırdılar. Yazıçıların şəraitin yaxşılaşdırmaq barədə fikirləşirdilər. Belki sonralar kooperativ evlər tikdilər. Amma ondan qabaq

0: Sizin elə əsərləriniz olubmu ki, o dövrdə, yəni Rəsulunuza ağıllı adam idi da, təsadüfən sizə demirdi ki, burada yazdığındı, yoxsa oradan gətirdiyindi, orada üzə çıxmayıbsə, demək bunun qabağında nəsə olub, burada nəsə elə bir fikir olub ki, ya paxıllıqdan, ya siyasi mülahizələrlə buna imkan verməyiblər ortaya çıxmağa. Sizin elə bir əsəriniz olubmu ki, məsələn, onun ortaya çıxması yolunda maniyələr yaransın, nəsə çətinliklərlə üzləşsin? Yoxsa elə şəraiti nəzərə almışsınız, hər şeyi elə yazmışsınız ki, bu rahat keçə bilsin, o maniyələri adlaya bilsin?
1: Rəfail müəllim, mən bir arada fikirləşdim, düşündüm ki, şeirlər yazıram, poema da var. Hiç de değil.

Amma dənizdən yazan yazıçıların müşavirəsini bir aylıq seminarını çağırırlar. Bu nə deməkdir görəsən? Bu çox qəribə məsələdir. Və mən də dənizdən, Azərbaycan ədəbiyyatında da, bizim ədəbiyyatımızda dənizdən heç nə yoxdur. Heç kim heç nə yazmayıb. Bir dəniz qapısı yazıb Qılman İlkin, o da elə dənizin qapısında olan əhvalatlardır. Daha içəridə dənizçilərin həyatı, onların həyəcanı, onların çətinlikləri, onların...

0: gözünüzün yaddaşında iz kalıp, beyninizde
1: Bəli,
0: o iz
1: bəli.
0: kalıp ve ben istəyirəm ki növbəti görüşlərimizdə də danışaq, keçmişə qayıdaq. Odur ki, hələ bundan sonra bizim çox söhbətlərimiz olacaq.
1: İnşallah.
0: Və mən sizə sağlamlıq arzulayıram. İnşallah yazın, yaradın. Hələ sizin içəriniz ilhamla da doldu, şövqlə də doldu. Və bunun özü də bir dərsi. Dərsi ki, gəlib 90-ı tamamlamaq olar, 91-ə addamaq olar. Amma 91-ə addayıb, o rəqəmlərin yeri dəyişmək də mümkündür. 19 yaşındakı
1: Hale.
0: Bir insan həvəsi ilə də çalışmaq mümkündür və onun nümunəsi də oturub mənim qarşımda.
1: Çox sağ olun.
0: Həsən bəydir.
1: Çox sağ olun. Çox sağ olun. Xəbərdar.

O, böyük edebiyyata gələndə çox gənc idi. 1954-cü il idi və ilk şiiri Azərbaycan jurnalında dərc edilmişdi. O dövrdə isə Azərbaycan jurnalında hansısa şairin, yazıcının imzasının görünməsi sadə hadisə deyildi. Elə həssas və nüfuzlu, o qədər tələbkar və ciddi münsiflər vardı ki, həmin süzgəcdən keçərək Azərbaycan ədəbiyyatının baş dərgisində oxucu ilə görüşə bilmək qələm adamı üçün əsl xoşbəxtlik sayılası hadisə idi. Yusif Həsənbəy söyləyirdi ki, ilk şeirinin dərc edildiyi həmin Azərbaycan jurnalından bir neçə nüsxə alıbmış. Deyirdi ki, şeirin dərc edildiyi səhifəyə baxmaqdan gözüm doymurdu. Səhifədəki mənə hər sözü, hər misrası gün kimi aydın olan şeirimi ilk dəfə görürmüş, birinci dəfə oxuyurmuş kimi dönə-dönə açırdım, baxırdım, misraları gözlərimlə yeyirdim. Neçə gün yatanda da o jurnal qucağımdan düşmədi.

O vaxtdan böyük ədəbiyyatın məsuliyyətli meydanına atılan Yusif Həsənbəy elə başlanğıcdakı ilhamı və şövqü ilə ta 2026-cı ilə dək, dünyadan köçənə dək yazdı, yarattı. Düz 72 il. Qələmə, sözə bunca uzun müddət boyunca sevərək xidmət göstərmək, bütün varlığı ilə bağlı olmaq məgər hər sənətkara nəsib olan səadətdir.

0: Hörmətli dinləyicilər, unudulmaz ədibimiz Yusif Həsən bəyin xatirəsinə həsr edilən buraxılışımız sona çatır. Mən hamınıza uğurlar diləyirəm, salamat qalın.
1: Verilişi Rəfail Hüseynov hazırlayıb.

Sənin xoşuna gəlmədi, neyləmişəm? Bu mən bu sən, aşanmadın, necəsirsən? Hər işim

olmuşsan, yüreğimə odurmuşsan, haçandan düşmən olmuşum, elə qəsdimə durmuşsan, neyləmişəm

Bahçalar barı neyleyen heyvanın arı neyleyen.

0: Beğenmirsen ne deyirəm, beğenmirsen ne deyirəm, beğenmirsen ne deyirəm, beğenmirsen.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu, hər yanı xatirədir. Sizin Alim Qasımov.